6 BC, 28 to a vehicle, 9 UAV.

Samo hitovi 90.8 i 103.3.

sad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: first friend.
1: Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
2: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
2: Servisni dio informacija na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarske kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljima Podgorje i Radina. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ako putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Gradačac radarska kontrola naselje Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići, a ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja, policijska stanica Čelić, radarska kontrola naselje Nahvioci, policijska stanica Živinice, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrnog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I ovo jutro izvještaj nam stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku, a u kojem se kaže da su u protekla 24 sata vatrogasci u Srebreniku imali 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode za ugrožena naselja, kao jednu tehničku intervenciju na uklanjanju oborenog stabla u naselju Sječe. A vi i dalje pratite talase Srebrenog radija.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, a i danas su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega će doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Tuzla, i to u naseljima Donji i Gornji Mosnik u terminu od 7 do 10 sati, u ulici Ismeta Kapetanovića i naselju Mušinac, te ulici Pašana Zahirovića, put Mušinac i Vikaljska, također od 7 do 10 sati, kao i ulici Begova Mahala na području grada Tuzle, te Uzeira Mehičića. Danas neće biti napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, i to u terminu od 9 do 11 sati, a riječ je o planiranim radovima elektrodistribucije Tuzla.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Fly, baby. Yeah, that's right.

Uz one ustaljene apele za oprezniju vožnju koje šaljemo svako jutro, jer i vozačima koji nas u ovom trenutku prate, to činimo i ovo jutro, uz napomenu da obratite pažnju vozači i na brojne motocikliste, bicikliste, vozače mopeda koji su u ovom ljetnom periodu izuzetno aktuelni, a koji predstavljaju, pa moramo to reći, potencijalnu opasnost od nastanka ili saobraćajne nezgoda. Takvu jednu tešku saobraćajnu nezgodu bilježimo kod Doboja, dogodila se na magistralnom putu Doboj Modriča. Život je izgubio 61-godišnji motociklista. Nesreća se dogodila u mjestu Podnovje, gdje su se sudarili motocikl kojim je upravljao Boško R. iz Uskoplja i automobil Range Rover. Motociklista je zadobio teške povrede i preminuo je na mjestu nesreće. Dakle, svako jutro ili svaki dan praktično svjedoci smo na neki način ovakvih saobraćajnih nezgoda, poštovani slušalci. Također, na magistralnom putu Tuzla-Kalesija došlo je do saobraćajne nezgode u mjestu Miljanovci, a tom prilikom je jedna osoba poginula. Saobraćajna nezgoda dogodila se u večernjim satima sinoć. Zato, vozači, ovo jutro molimo vas, opreznija vožnja, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Poštovani slušalci, pratite jutarnji program i Talas radio Srebrenika. Već u izveštaju servisnom bloku koje smo emitovali u prethodnim minutama, čuli ste kakva je to situacija kada je reč o radu profesionalne vatrogasne jedinice u Srebreniku za protekla 24 sata, a što se tiče Bosne i Hercegovine, prilično, da tako kažemo, alarmantna situacija sa brojnim požarima koji su aktivirani. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pruženju pomoći stanovništvu i najugroženim područjima zemlje. I dalje je aktualan požar na području Plješevice u općini Grude. Posle podne buknuo je požar i na Sarajevskom Trbeviću. Istovremeno su na području Nevesinja angažovana 22 pripadnika oružanih snaga BiH koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu ove općine. Požar na području Plješevice je i dalje aktivan, a dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije intervencije na požarištu, dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji i dalje u toku. Požar koji je izbio u subotu u općini Grude i dalje aktivan, gase ga pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Grude. Požar na području Bosanskog Rahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još uvijek je prisutno izdimljavanje. Veliki požar registrovan je i u Živinicama na lokalitetu Zelenika, gdje je vatra zahvatila više objekata, među kojima su proizvodna hala, prateći objekti i porodična kuća. Uviđaj će pod nadzorom dežurnog tužioca obaviti istražitelji sektora Krim policije uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, a prema informacijama dobijenim od civilne zaštite Hladanji na području Pauč došlo je do reaktivacije požara. Trenutno su u toku aktivnosti na lokalizaciji gašenja požara, nadležne službe prate situaciju i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se požar stavio pod kontrolu. Navodi se u vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
5: Prijatelji nam, poštovani slušalci, nova epidemija u Sjevernoj Makedoniji, zabilježen je peti smrtni slučaj povezano im sa virusom Zapadnog Nila. Prema podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva registrovane su najmanje 43 slučaja zaraze virusom koji prenose komarci, a većina ih je otkrivena tokom posljednje 3 sedmice. Virus Zapadnog Nila širi se Europom, a prijatelji nam ponovo epidemija. Gotovo svaki dan neko završi u bolnici, a na klinici se trenutno nalazi oko 20 pacijenata, kao i direktor klinike za infektivne bolesti u Skoplju Fadil Cana. Ranije ovog mjeseca zdravstvene vlasti proglasile su epidemiju u nekoliko općina u Skoplju i okolini. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, za ljude za sada ne postoji odobrena vakcina niti specifično liječenje protiv virusa Zapadnog Nila. Osim u Sjevernoj Makedoniji, stotine slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila bilježe se i širom Južne Europe.

0: Grčkoj. Od početka godine preminulo 13 ljudi. Kakvo je stanje u Hrvatskoj, posebno u Osijeku, u gradu poznatom po problemima sa komarcima, provjerila je osječka ekipa, a za razliku od brojnih prijašnjih ljeta, Osječani se ove godine ne žale na velike najezde komaraca. Zbog dugotrajne suše nema poplavnih komaraca, a manje i onih gradskih. Građani kažu da je situacija bolja nego prethodnih godina. Ipak Europa posljednjih sedmica vodi borbu sa virusom zapadnog Nila, koji na ljude mogu prenijeti obični tigrasti i komarci. Stručnjaci objašnjavaju da virus potiče iz Afrike, a glavni domaćini su mu ptice. U njima se virus razmnožava. Migracijom sa ptica tokom ljeta može dospjeti u Europu. Posebno su pogođene zemlje jugoistočne Europe, među njima Sjeverna Makedonija, Grčka i dijelovi Srbije. Kada je reč o ovoj epidemiji, što se tiče bolesti, većina zaraznih simptomi su blagi i mogu nalikovati virozi ili gripi. U težim slučajevima može se razviti neurovirozalni oblik bolesti koji može izazvati meningitis, meningoencefalitis i biti opasan po život. Virus zapadnog Nila najčešće ne izaziva simptome, a oko 1 od 5 zaraženih osoba razvije blaži oblik bolesti sa povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u tijelu, osipom ili povećanim limfnim čvorovima.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Kao ptica na mom dlanu skakućeš

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Servisni dio informacija na talasima Srebrnog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljima Podgorje i Radina. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ako putujete prema Kalesi, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Gradačac radarska kontrola naselje Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići, a ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja, policijska stanica Čelić, radarska kontrola naselje Nahvioci, policijska stanica Živinice, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Oko 1000 ljudi evakuisano je zbog šumskog požara u regiji Valencija u Španiji, izjavio je lokalni ministar civilne zaštite. Vjeruje se da je plamen u oblasti sela Garova izazvan udarom groma, a požar još nije pod kontrolom. Do sada je izgorilo površina zemljišta od preko 400 hektara. Rezervne snage Mađarske stigle su helikopterima u kamp Butmir, gdje će se priključiti pripremama za ovogodišnju vježbu EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Dolaskom mađarskog kontingenta nastavlja se raspoređivanje rezervnih snaga iz više zemalja, koje u Bosni i Hercegovinu pristižu različitim pravcima i vrstama transporta. Godišnja vježba Brzi odgovor 2026 održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice u općini Grude. Posle podne buknuo je požar i na Sarajevskom Trbeviću. Istovremeno su na području Nevesinja angažovana 22 pripadnika oružanih snaga, koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu ove općine. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje. Veliki požar registrovan je ovog vikenda i u Živinicama na lokalitetu Zelenike, gdje je vatra zahvatila više objekata, među kojima su i proizvodna hala, prateći objekat i porodična kuća. Uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca obavit će istražitelji sektora krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Prema informacijama dobijenim iz civilne zaštite Kladanj i na lokalitetu Pauč u ovoj općini, došlo je do reaktivacije požara. Trenutno su u toku aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara, a nadležne službe prate situaciju i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se požar stavio pod kontrolu. Navodi se u vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine. Javna preduzeća najveći su dužnici za porez na dodatnu vrijednost i akcize u Bosni i Hercegovini, a prema ažuriranim podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, najveći dužnik je Sarajevski Gras sa više od 30 miliona maraka duga. Ukupno je evidentirano 1299 kompanija javnih i privatnih, a struka upozorava da ekonomski gubici uzrokovani neplaćanjem PDV-a ugrožavaju makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Vanjsko-trgovinski deficit naše države u prvih 7 mjeseci ove godine premašio je 8 milijardi maraka, dok podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da uvoz i dalje raste brže od izvoza. Istovremeno raste i uvoz i izvoz robe, ali je vrijednost robe koja ulazi u zemlju i dalje veća od vrijednosti one koja se izveze. Uvoz je u prvih 7 mjeseci ove godine povećan za 6,8%, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina i dalje izrazito uvozno orijentisana zemlja. Posebno zabrinjava podatak da čak 80% hrane u Bosni i Hercegovini uvozimo. Poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu ove godine će imati na raspolaganju rekordna sredstva za novčanu podršku u poljoprivredi. Vlada Tuzlanskog kantona za ovu namjenu osigurala je 16,5 miliona konvertibilnih maraka, a to je prema rečima resornog ministra jedno od najvećih izdvajanja za poljoprivredu među kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći dio tih sredstava usmjerit će se u mljekarstvo, ali značajna izdvajanja planirana su i za peradarstvo, voćarstvo, proizvodnju jagoda, kukuruza, pčelare, kao i za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. Planinari Planinarskog društva Majevica Srebrnik ovog vikenda uspješno su osvojili vrh Demjačište, visok 2238 metara nadmorske visine na planini Ljubišinja. Polazna tačka je bila od Konjskog polja, gdje su prenoćili u šatorima na 1600 metara nadmorske visine. Nakon uspješno odrađenog uspona i uživanja na samom vrhu uz idealne vremenske uslove i prekrasne poglede na okolne planine Durmitor, Maglić i Volijak te Zelengoru Bioč, Veliki Vitao, sedmočlana ekipa se uputila i na jezero Peručac, gdje su nakon noćenja u šatorima uživali u vožnji čamcem kroz kanjon rijeke Drine. Ističe planinar Planinarskog društva Majevica, Srebrnik Dževad Muslimović. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlid i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Poštovani slušalci, mi smo u drugom satu našeg prijepodnevnog druženja nakon prvog bloka vijesti i pjesme koju nam je donijela kolonija Sve oko mene je grijeh. U 8 sati i 11 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice idemo mi malo pričati o onome što bi trebalo da bude naime dio svakodnevne rutine svih vas i da pazite na to u kojem terminu obavljate prvi dio izuzetno bitnog, kažu, najvažnijeg obruka tokom dana, a to je doručak. Naime, opsežna studija povezala je vrijeme doručka sa dužinom života. Ako želite duže živjeti, evo priče za vas. Naime, ljudi koji su svoj prvi obrok, dakle doručak, jeli poslije podneva, imali su u odnosu na one koji su jeli doručak između 7 i 8 sati ujutro 46% veći rizik od smrti od bolesti srca i krvnih sudova, a rizik od smrti iz bilo kojeg drugog uzorka bio je 29% veći. Autori istraživanja, međutim, izričito upozoravaju da to ne znači da kasni doručak skraćuje život, ali postoji priča. Istraživanje je objavljeno u European Journal of Clinical Nutrition. Analizirali su podatke 31.044 osobe starije od 40 godina, a ispitanici su navodili sve što su pojeli i popili u prethodna 24 sata uz vrijeme svakog obroka. Ti podaci su zatim povezani sa evidencijom smrtnih slučajeva do kraja i tokom praćenja koje je u prosjeku trajalo 8,6 godina umrlo je 7129 ispitanika, od toga 2259 od bolesti srca. Obrazac se pojavio kako se vrijeme prvog obroka pomjeralo kasnije. U odnosu na one koji su jeli između 7 ujutro i 8 ujutro, kod onih koji su jeli znatno kasnije, rizik od smrti se povećavao. Kod onih koji su jeli između 10 i podneva razlika je bila 19%, a kod onih posle podneva 29%. Za osobu od 50 godina procjena je bila da skupina koja jede kasnije ima u prosjeku 2,46 godina kraći očekivani životni vijek. Kod posle podnevnog obroka rezultat je znatno veći. U odnosu na one koji su završavali svoj obrok između 7 i 8 naveče i oni koji su jeli prije 7, imali su 13% veći rizik. Dakle, na osnovu ovih istraživanja, poštovani slušalci, ljudi bi trebali mijenjati svoje obrasce kada je reč o rasporedu ishrane. Svi vi koji jedete rano doručak i obavite to u terminu do nekih 10 sati, svakako da vam je to pozitivnije za organizam nego ako preskačete doručak i pravite tamo takav obrok iza podneva i tome slično. Dakle, poruka je stručnjaka. Doručak je najvažniji dio obroka i treba ga jesti ujutro između 7 i 8 sati, maksimalno do 10. Eto, tako kaže struka i nauka, a na vama je naravno da odlučite hoćete li usvojiti ovo ili ćete i dalje po svom.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: 1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata, Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Još jedan reklamni blok je iza nas, poštovani slušalci, vi pratite jutarnji program na talasima Srebrenog radija. Nekoliko znakova može biti korisno u procjeni toga da li je vaš organizam u dobrom stanju, a stručnjaci su izdvojili pokazatelje poput ravnoteže, sna, disanja i kondicije. Naime, povod za tekst na britanskom portalu Metro bila je lista influencera Josha Frasera Younga, koji je naveo više svakodnevnih signala da tijelo dobro funkcioniše. Među njima su obuvanje čarapa stojeći na jednoj nozi, ustajanje s poda bez pomoći ruku, čvrst stisak šake, osjećaj gladi u približno isto vrijeme i mogućnost dubokog čučnja bez podizanja peta. E sad, poštovani slušalci, ajte napravite ovako test ukoliko nemate neki poseban zadatak. Evo, u ovom trenutku što ćemo vam preporučiti? Dakle, ustanite i probajte. Obući čarape stojeći na jednoj nozi. Dakle, uzmete čarapu i probajte da li možete obući čarapu stojeći na jednoj nozi. Još nešto možete da probate. Da sjedete na pod i da probate ustati, ali bez pomoći ruku. Da se ne dočekujete na ruke, nego ono, sjedite recimo kao turski ili bilo kako i ustanete, ali da rukama se ne pomažete. Još nešto, probajte koliki vam je čvrst stisak šake. Ako imate onu kućnu vagu za vaganje, onda uzmete vagu u dvije ruke, dakle i jako stisnete šakama vagu, pa ćete vidjeti koliko ona odmjerava vaš stisak. Također, duboki čučanj. Probajte fino ustati, zauzeti položaj stojeći i onda čučnite, pa probajte iz tog dubokog čučnja, dakle skroz da čučnete, ustati, ali da se ne pomažete onako podizanjem peta i stojeći na prstima. Ako to možete, u odličnoj ste formi, ako ne, onda evo dalje priče. Donald Grand, ljekar opšte prakse i više klinički savjetnik, upozorio je da ne postoji jedinstven test koji nepogrešivo pokazuje koliko je neko zdrav, te da su redovni pregledi važni. Ali ipak, za ravnotežu je rekao da je reč o zaista korisnom pokazanju. pokazatelju. Dodao je da se na toj sposobnosti prelamaju mišićna snaga, stabilnost zglobova i rad nervnog sistema. Kelly Fisher navodi da je nemogućnost izvođenja ovih vježbi samo po sebi ne znači da je osoba nezdrava, ali može dovoljno dosta reći o tome kakvi su joj mišići, ukočenost zglobova ili druga stanja poput gojaznosti i srčanih bolesti. Stručnjaci su kao korisne pokazatelje izdvojili mogućnost i penjanja nekoliko spratova bez izražene zadihanosti. Pa sad vi koji stanujete u stambenim zgradama, jeli, probajte, izađite iz svog stana i onda krenite stepenicama gore na najviši sprat ili na zadnji sprat. Ukoliko možete napraviti, dakle, tih pokreta nekoliko, preći nekoliko spratova, a da se dobro ne zadišete, onda to vam je znak da ste u dobroj formi. Također i kvalitetan san je nešto što vam kaže da ste zdravi. Osoba koja se dosta budi noću i ima nemiran san ne može se baš povezati sa potpuno zdravim organizmom. Eto, to su neki simptomi ili ti neke, da tako kažemo, vježbice koje možete sami izvesti i doznati u kakvom stanju i u kakvoj formi je vaš organizam.
3: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Za sve vas koji planirate putovanja negdje na daleke destinacije ili baš odlučujete se za ljetovanje u ovom periodu kada onako gužve polako jenjavaju i kada se turistička ta sezona onako malo jeli bliži kraju i popuštaju gužve, a želite to obaviti svoje putovanje avionskim letovima, evo priče za vas. Period od kraja augusta do početka septembra često donosi pad cijena avionskih karata, poštovani slušalci, a navodi se to u izvještaju Chap Air-a koji objašnjava kada putnici mogu pronaći povoljnije letove. Svjetski dan jeftinih letova obilježio se 23. augusta, ali prema izvještaju to nije jedan konkretan datum kada karte naglo pojeftine. Reč je o periodu između kasnog augusta i početka septembra kada nakon ljetne sezone slabi potražnja, a aviokompanije spuštaju cijene kako bi popunile slobodna mjesta. Naime, matična kompanija Chap Air rekla je da putnici ne bi trebali čekati čarobni dan kada cijene aviokarata iznenada opadnu. Kako ljetna potražnja slabi, putnici koji upoređuju svoje opcije imaju najbolju priliku da pronađu stvarne uštede. Prema izvještajima, oni koji rezervišu u tom periodu bilježe osjetno niže cijene i za domaće i za međunarodne letove. Prosječna cijena, recimo, međunarodnih letova jeftinija je za oko 17% u periodu između kraja augusta i početka septembra. Chap Air navodi da je najbolji trenutak za rezervaciju 30 do 60 dana prije puta, jer se tada najveće ostvaruju uštede. Time se osporava rašireno uvjerenje da se najniže cijene mogu dobiti mjesecima unaprijed, u što je prema anketi kompanije vjerovalo 54,7% ispitanika. Izvještaji odbacuju i druge česte pretpostavke poput tvrdnje da brisanje kolačića iz internet preglednika može sniziti cijenu karata ili da učestalo pretraživanje letova automatski povećava cijene. Stručnjakinja za putovanje Anna Brown sa platforme Going savjetuje putnicima: uključite napomenu za let, rezervišite prije nego kasnije i pratite povremeni pad cijena, pa ćete biti u boljoj poziciji.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, mi smo tu negdje blizu pola devet, jeli? A u nastavku našeg radio programa još jedan blok servisnih informacija. Naime, prema podacima koje smo upravo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušeni u 9 slučajeva, evidentirana su 2 krivična djela, dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata, pa vas vozači molimo ne brže od života. Također, služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 250 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali jednu intervenciju i one najradosnije vijesti ovog puta, pa naravno stižu sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođene su 4 bebe, 2 djevojčice i 2 dječaka, sretno mališani. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava, a Zavod za transfuziologiju UKC Tuzla i ovo jutro otvoren, ovaj dan naime radni od 8 do 15 sati za vaše dobrovoljno davalaštvo krvi.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
0: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni iz...
2: Backridge, DOO Srebrenik.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv.

0: povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera, a operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na 3. spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Frtelj vremena, poštovani slušalci, je do 9 sati, a u nastavku našeg radio programa opet ćemo malo o onim muško-ženskim odnosima. To je uvijek onako intrigantna tema i zanimljiva za svaki razgovor, pa tako i za ovaj naš prijepodnevni na talasima Srebrnog radija. Dobro pazite vi koji ste u petoj deceniji života što slijedi. Naime, sve više razvoda nakon 50 godina, ali ljudi koji nakon prekida dugogodišnjih brakova odlučuju ponovo pronaći ljubav. Istraživanja su pokazala da se u kasnijoj životnoj dobi mijenja odnos muškarca i žena prema novim vezama, a razlika između njih prilično je izražena. Brak se tradicionalno povezuje sa mlađim parovima koji tek započinju zajednički život. Međutim, demografske procjene posljednjih decenija donijele su drugačiju sliku. Ljudi žive duže, dok su prekidi dugogodišnjih brakova u 50. godinama poznati kao sjedi razvodi. Pazi sad ovo, a? Sjedi razvodi, ono kosa vam sjedi i dolazi do razvoda. Zbog toga se nameće pitanje što se događa kada ljudi u tim 50. godinama života ponovo traže partnera i koji faktori mogu uticati recimo na uspjeh nove veze. Istraživanja koja su proveli Susan Brown i njegine kolege sa univerziteta Bowling Green pokazalo je da nakon 50. godina života ne raste samo broj razvoda, već i broj ljudi koji ulaze u nove emotivne odnose. Prema dostupnim podacima, novu romantičnu vezu započinje 37% muškaraca i 22% žena. Pri tome je zajednički život mnogo češći od formalnog braka, jer mnogi ljudi u toj fazi života baš i ne vide potrebu za sklapanjem nekog novog braka. Razlike između muškarca i žena posebno su vidljive kada se posmatra njihova prethodna bračna historija. Muškarci koji nakon razvoda započnu novu vezu najčešće su prethodno bili duže u braku nego žene. Također, muškarci koji su se ženili više puta češći su spremni ponovo potražiti partnericu. U kasnijoj životnoj dobi heteroseksualni muškarci imaju i veći izbor potencijalnih partnerica jer je među starijom populacijom više žena, a između ostalog zbog kraćeg prosječnog životnog vijeka muškaraca. Dakle, ovi u 50-im, ako traže onako partnerke od 50 pa plus, imaju veću šansu i da nađu. Zašto? Jer je, kažu, više tih starih žena slobodnih i ono mogućnost je da se nađe, nego kada je reč o mladima. Jer muškarci brže odlaze i onda šta ostaju, gospođe, dame kojima ostavite vi auto, vikendicu, neku ušteđevinu, dobru stan, kuću i šta, ona sama, pa lakše će naći partnera, a vi u vječna lovišta, jeli, i od ozgu ako vas Bog dragi pogleda pa da s neba gledate, jeli, dragu kako vam sa novim dragim sada uživa u onome što ste vi godinama stvarali. Ali ajmo dalje. Na odluku o novoj vezi utiču, kažu, društvene okolnosti. Starije žene često pokazuju manju zainteresovanost za nove partnere, a između ostalog i zbog tradicionalne podjele obaveza koju brak, ali i zajednički život mogu donijeti. Žene su češće te koje preuzimaju kućanske poslove i brigu o partneru, dok za uzvrat mogu imati i veću finansijsku sigurnost. Međutim, takav odnos se može promijeniti odlaskom u penziju, kada muškarcima prihodi mogu biti manji, dok potreba za njegom i pomoći postaje veća. S druge strane, stariji muškarci rijeđe žele preuzeti obaveze prema ženi koja već ima vlastite obaveze starenja, na primjer prema svojim roditeljima. U cijelu priču uključuju se i djeca. Ako muškarac ima blizak odnos sa svojom djecom, ona mogu preuzeti dio brige kada za to dođe vrijeme. Naučnici, kako bi bolje razumjeli proces pronalaska novog partnera nakon razvoda, analizirali su podatke iz velike studije. Identifikovali su 171 muškarca i 78 žena. Dakle, poštovani slušalci, eto, što vam je to? Više, kažu, pucaju veze sada u 50. godinama nego prije. Što će reći da vi do 50. se, cijenjeni muškarci, zdrobiste, trudite da ostvarite kuću, stan, vikendicu, auto, dobro, ušteđevinu, zaposlite djecu, odškolujte ih, iskoristite sve veze koje imate i nemate, ne bili ih upisali na kakav fakultet, obezbijedili im radno mjesto i tako dalje, a za to vrijeme vaša supruga onako polako s vama to sve, jel, prolazi, ona i pomogne, jel, tamo gdje zatrba ili odmogne gdje ne treba i tako dalje i tome slično, i kada vi dođete do tih 50. godina, vi jadni, sve to što je preko vaše glave i leđa prešlo, iznemognete i ne možete više ni da obavljate onu primarnu funkciju za koju vas je Bog stvorio. I šta onda žena? A njoj se prohtije sada da uživa u svemu onome što ste vi to stvarali godinama. I šta se dešava? Pa vi fino ne možete, iznemognete, nije vam više ni do čega, vi bi samo onako fino malo da odmarate tu neku partiju šaha, druženje s prijateljima, a njoj svašta nešto treba u tome svemu što ste joj vi obezbijedili. I šta će da bude? Pa eto, zato vam pucaju te veze u 50. Vi joj sve obezbijedili, vi iznemogli, a ona traži onog ko sad sve može da nastavi ono što vi ne možete. I to u onome što ste vi stvorili.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Oko 1000 ljudi evakuisano je zbog šumskog požara u regiji Valencija u Španiji, izjavio je lokalni ministar civilne zaštite. Vjeruje se da je plamen u oblasti sela Garova izazvan udarom groma, a požar još nije pod kontrolom. Do sada je izgorilo površina zemljišta od preko 400 hektara. Rezervne snage Mađarske stigle su helikopterima u kamp Butmir, gdje će se priključiti pripremama za ovogodišnju vježbu EUFOR-a Brzi odgovor 2026. Dolaskom mađarskog kontingenta nastavlja se raspoređivanje rezervnih snaga iz više zemalja, koje u Bosni i Hercegovinu pristižu različitim pravcima i vrstama transporta. Godišnja vježba Brzi odgovor 2026 održava se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavile su angažman na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženim područjima zemlje. I dalje je aktivan požar na području Plješevice u općini Grude. Posle podne buknuo je požar i na Sarajevskom Trbeviću. Istovremeno su na području Nevesinja angažovana 22 pripadnika oružanih snaga koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu ove općine. Požar na području Bosanskog Grahova uglavnom je saniran, a na nekoliko teško pristupačnih mjesta još je prisutno izdimljavanje. Veliki požar registrovan je ovog vikenda i u Živinicama na lokalitetu Zelenike, gdje je vatra zahvatila više objekata, među kojima su i proizvodna hala, prateći objekat i porodična kuća. Uviđaj pod nadzorom dežurnog tužioca obavit će istražitelji sektora krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Prema informacijama dobijenim iz civilne zaštite Kladanj i na lokalitetu Pauč u ovoj općini, došlo je do reaktivacije požara. Trenutno su u toku aktivnosti na lokalizaciji i gašenju požara, a nadležne službe prate situaciju i poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se požar stavio pod kontrolu. Navodi se u vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine. Javna preduzeća najveći su dužnici za porez na dodatnu vrijednost i akcize u Bosni i Hercegovini, a prema ažuriranim podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine najveći dužnik je Sarajevski Gras sa više od 30 miliona maraka duga. Ukupno je evidentirano 1299 kompanija javnih i privatnih, a struka upozorava da ekonomski gubici uzrokovani neplaćanjem PDV-a ugrožavaju makroekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine. Vanjsko-trgovinski deficit naše države u prvih 7 mjeseci ove godine premašio je 8 milijardi maraka, dok podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da uvoz i dalje raste brže od izvoza. Istovremeno raste i uvoz i izvoz robe, ali je vrijednost robe koja ulazi u zemlju i dalje veća od vrijednosti one koja se izveze. Uvoz je u prvih 7 mjeseci ove godine povećan za 6,8%, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina i dalje izrazito uvozno orijentisana zemlja. Posebno zabrinjava podatak da čak 80% hrane u Bosni i Hercegovini uvozimo. Poljoprivredni proizvođači u Tuzlanskom kantonu ove godine će imati na raspolaganju rekordna sredstva za novčanu podršku poljoprivredi. Vlada Tuzlanskog kantona za ovu namjenu osigurala je 16,5 miliona konvertibilnih maraka, a to je prema riječima resornog ministra jedno od najvećih izdvajanja za poljoprivredu među kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći dio tih sredstava usmjerit će se u mljekarstvo, ali značajna izdvajanja planirana su i za peradarstvo, voćarstvo, proizvodnju jagoda, kukuruza, pčelare, kao i za unapređenje zaštite poljoprivredne proizvodnje od elementarnih nepogoda. Planinari Planinarskog društva Majevica Srebrnik ovog vikenda uspješno su osvojili vrh Demjačište, visok 2238 metara nadmorske visine na planini Ljubišinja. Polazna tačka je bila od Konjskog polja, gdje su prenoćili u šatorima na 1600 metara nadmorske visine. Nakon uspješno odrađenog uspona i uživanja na samom vrhu uz idealne vremenske uslove i prekrasne poglede na okolne planine Durmitor, Maglić i Volijak te Zelengoru Bioč, Veliki Vitao, sedmočlana ekipa se uputila i na jezero Peručac, gdje su nakon noćenja u šatorima uživali u vožnji čamcem kroz kanjon rijeke Drine. Ističe planinar Planinarskog društva Majevica, Srebrnik Dževad Muslimović. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila-Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Vlidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Servisni dio informacija na talasima Srebrenog radija jeste i pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Čehaje i kroz gradsko područje Srebrenika. Za vozače prema Banovićima radarska kontrola ih očekuje u naseljima Podgorje i Radina. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus kroz gradsko područje Tuzle, a ako putujete prema Kalesiji radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Vukovije Gornje. Policijska stanica Gradačac radarska kontrola naselje Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Kladnju radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Stupari, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići, a ukoliko vozite prema Gračanici, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja, policijska stanica Čelić, radarska kontrola naselje Nahvioci, policijska stanica Živinice, radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Podgajevi, magistralna saobraćajnica M18. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju u stanice Srebrenog radija.
2: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
8: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
7: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, 9 sati i 17 minuta, kaže Miden Company Živjenice kao sponsor tašnog vremena, a malo ćemo se baviti cijenama u Bosni i Hercegovini. Kakva je razlika između juna prošle i juna ove godine? Zvanični podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju različita kretanja prosječnih potrošačkih cijena u periodu između 2 juna ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg. Cijena osnovnih proizvoda u Bosni i Hercegovini nije u proteklih godinu dana kretala se u istom smjeru, dok su pojedine namirnice poskupjele, kod drugih je zabilježeno pojeftinjenje, a neke su zadržale istu prosječnu cijenu. Kakav je to život što se tiče namirnica i njihovih cijena u Bosni i Hercegovini? Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijena kilograma junetine bez kosti povećana je sa 24,40 maraka u junu prošle na 27,10 maraka u junu ove godine, što je povećanje za 2 marke i 70 feninga po kilogramu. Kod svježe piletine promjena nije bilo. Prosječna cijena ostala je ista, 6 maraka i 60 feninga po kilogramu, a svježa pastrmka međutim poskupjela je sa 13,30 prošle godine na 13 maraka i 90 feninga po kilogramu u ovoj godini. Kada je reč o jajima, prosječna cijena jednog jajeta ostala je na 0,40 feninga u junu obje posmatrane godine. Jestivo ulje je skuplje, prosječna cijena litre povećana je sa 3,30 u junu prošle na 3 marke i 50 feninga u junu ove godine. Kod šećera je situacija obrnuta. Kilogram kristal šećera pojeftinio je sa marku i 80 na marku i 60 feninga. Među osnovnim vrstama povrća, krompir je zadržao istu prosječnu cijenu od marku i 70 po kilogramu. Crni luk pojeftinio je sa marku i 90 na marku 80, dok je prosječna cijena kilograma graha smanjena sa 6,30 na 5,90 konvertibilnih maraka. Značajno pojeftinjenje zabilježeno je i kod pojedinih mliječnih proizvoda. Prosječna cijena mlijeka u tetrapaku pala je sa 2 marke i 30 konvertibilnih maraka po litru u junu 2025. na marku i 80 u junu ove godine, odnosno za 50 feninga po litru. Puter je također pojeftinio, prosječna cijena kilograma smanjena je sa 33,8 na 30,7 konvertibilnih maraka, odnosno za 3 marke i 10 feninga pojeftinjenje. Pojeftinila je i mljevena kafa, kilogram je sa 29 maraka u junu prošle pao na 28 maraka u junu ove godine. A kada je reč o voću, prosječna cijena kilograma banana smanjena je sa 3,20 na 2 marke i 90 feninga u junu ove godine. Što se tiče ostalih namirnica, riža je sa 4,60 po kilogramu pojeftinila na 4,40. S druge strane, hljeb od pšeničnog brašna poskupio je sa 3 marke 80 na 4 marke po kilogramu u junu ove godine. Razlika se vidi i kod goriva. Prosječna cijena eurodizela povećana je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na 3 marke u junu ove godine, što je za 70 feninga više po litru. Tako da kod kupovine 50 litara razlika između te dvije prosječne cijene iznosi 35 konvertibilnih maraka. Benzin od 95 oktana također je poskupio sa 2 marke i 30 na 2 marke i 90 feninga po litru, odnosno za 60 feninga. Tako vam stoje statistički podaci o cijenama iz juna prošle i juna ove godine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: pušteni ljeto je, temperature, ono, vrućina i sve je na neki način nešto usporeno, osim ovih gužvi koje su prisutne, jer gdje god krenete neke gužva u ulicu, ne može čovjek da pređe čestito ni na pješačkom, a kamoli kakvom drugom prijelazu, kolike su gužve. I kažu, gorivo skupo, a automobili vozili se voze kilometarske kolone. No dobro, ko ima troši, jel, a mi smo nacija koja voli da troši sve što nas više stežu, mi ga više trošimo. Uzinat, jeli muci. E sad, kada je ovo sezona godišnjih odmora i svi žele da se malo odmore, pa vale to i političari, jeli? Oni vole da se odmore, ali oni imaju onaj sezonski godišnji odmor. Ajde što čitavu godinu ništa ne rade, žive na račun naroda i onako tek poneko neki digne ruku, nešto progovori u nekom parlamentu, prepucavaju se onako između sebe stranački, nacionalno, kako god hoćete, politički, interesno prije svega, jer svak vuče na svoju stranu sebi da namakne što više. Tako, eto, nakon tog mukotrpnog rada po tim poslaničkim klupama, ministarskim pozicijama i tako dalje, vladinim funkcijama, e, oni sebi odrede august mjesec kao ono sezona godišnjih odmora i idu ljudi na kolektivni. I dok građane Bosne i Hercegovine svakodnevno očekuju brojni problemi, dok poštena inteligencija, čestiti napaćeni radnici i seljaci, studenti, đaci, obični građani, nezaposleni i oni nešto zaposleni, svakodnevno zbrajaju cijene, a čuli ste kakva je statistika što se tiče cijena, čekaju rješenje za probleme i pitaju se kada će institucije ove Bosne i Hercegovine i političari koji su plaćeni za to, a građani i birali i plaćaju, početi raditi ono zbog čega postoje. Politička scena uveliko je u tradicionalnoj avgustovskoj pauzi, nakon čega ulazi u predizbornu kampanju. Političarima je u interesu da sada dobro se odmore, jer od septembra će oni da se razlete na sve strane i sasvim sigurno ne možemo očekivati da će bilo što drugo da rade u korist građana, osim da lobiraju sebi da što više glasova prikupe. Oni će da se razlete u predizbornu kampanju i jedino to možemo da očekujemo u narednih mjesec dana. Da optužuju jedni druge za nerad, za manjak patriotizma, za nacionalni naboj i za ovo i za ono, a neke koristi nismo vidjeli od njih ni u prethodne 4 godine i zaista iluzorno očekivati da će neko iz politike raditi nešto ovih mjesec dana do izbora u korist građane. Za građane, međutim, nema pauze. Brojni problemi ostaju neriješeni, zakoni na čekanju, institucije blokirane, a odluke od kojih zavise svakodnevni život i budućnost građana ostaju zarobljene u političkim dogovorima, prepucavanjima i stranačkim interesima. Posebno je pitanje šta građane čeka nakon augusta. Od 4. septembra zvanično izborna kampanja, pa ćemo se svega i svačega naslušati. Svak će da vas vuče za ruku, smije vam se, nudi vam koje kakav upaljač, hemijsku i tome slično, ne bi li zaokružili njegov broj, a kako sad idu ovi novi načini glasanja i izbora, Bog dragi, neka nam je u pomoći kad uđeš tamo na glasanje, da se onako mogneš orijentisati ko šta, gdje, kako, kakva je ta procedura. Biće tu dosta problema, ali o tom potom. Sve počinje od 4. septembra, zvanična izborna kampanja, pa do 4. oktobra kada izbori kreću. Uglavnom, imat ćemo čega da se naslušamo i nagledamo, ali ništa ono što već do sad nismo ni vidjeli. U ostalom, onima koji dobiju ponovo vlast, bit će i dalje dobro, a onima koji izgube imaju priliku da plaču i žali se. A građani? Pa građanima je onako, svih ovih godina je sve isto, bolje ne može biti, a ne daj Bože, goreg.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio. Bio je to Džiboni, pjesma Libar, od 9 sati i 36 minuta i 40 sekundi. I što, sponsor točnog ili tačnog, preciznog vremena je ko? Miden Company Živinice. Ako vam supruzi treba, recimo, neka keramika, sanitarija, vama laminat, komši i parket, raznovrsna rasvjeta, tetki, tepih ili širok izbor home dekora, sve to možete da potražite po najboljoj ponudi i zagarantovano najbolji cijenama u Miden Company Živinice. Kontakt telefon 063 391 809, a još imaju i dobru, pouzdanu i na vrijeme tačnu i preciznu sigurnu dostavu svega onoga što kupite, dolazi vam na vašu kućnu adresu. Kućeš bolje, jel? E sad, u nastavku našeg radio programa ajmo malo o finim temama. Nekada se, kažu, na trpezu iznosilo ono što je bilo dostupno. Što si imao, kad ti gosti dođu, obraz nek ne gori, a džep i trpeza nek i kuhinja ide, samo da se osvjetla obraz. Dakle, iznosio si najbolje ono što imaš, a upravo iz takvih vremena potekla je i vrilica. Jeste li čuli za vrilicu? E, pazi sad ovako, to je starinska bosanska pita koja se i danas priprema u nekim domaćinstvima. Vrilica se zove. Poznata je i pod nazivima obaruša, oparuša, pljeska i kašikača. A u nekim krajevima nazivaju je i sirotinskom pitom. E sad, ovo ti je sve reklo. Sirotinska pita, moš mislit kakva i od čega se pravi. Ali idemo redom. Za pripremu su vam potrebni brašno, voda i so, te malo ulja. Dok se završni preljev koristi mlijeko i maslac. Tajna je u ključavoj vodi kojom se brašno preljeva, nakon čega se dobije gusto tijesto koje se rasporedi po dobro nauljenoj tepsiji. Sastojci koji su vam potrebni: 600 g brašna, 700 ml ključave vode, 1-2 kašikice soli, ulje za tepsiju, dakle ono dobro je podnožete, 700-800 ml mlijeka i malo maslaca. Brašno pomiješate sa solju, a zatim ga prelijete ključavom vodom i brzo izmiješate kašikom. Tijesto prebacite u nauljenu tepsiju, rasporedite ga i kašikom napravite karakteristične šare. Vrilica se peče u dobro zagrijanoj reni dok ne dobije zlatno smeđu boju. Dok se pita peče, zagrijte mlijeko sa solju i maslacem, pa njime prelijte vrelu pitu čim je izvadite iz rerne. Ostavite nekoliko minuta da pita upije preljev i po želje poslužite uz kajmak, vrhnje, jogurt, kefir, što vam volja. Možete malo i sira da posmete po nju, bilo suhog, bilo onog sirovog, feta, šta god dodate, sve će biti dobro. Dobar je još i paradajz za salatu, malo krastavice, malo luka i imate obrok, ma kućeš dalje. Prste da ližeš, ovo može i za doručak.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Idemo malo, poštovani slušalci, u ovom prepodnevu i u svijet slavnih, pa ćemo govoriti o jednom od naših najpoznatijih rock'n'roll muzičara. Sa striptizetom ima kćerku, a poznatu pjevačicu je provocirao da je došla da se uda za njega. Riječ je o popularnom Goranu Bregoviću. Naime, čuveni muzičar Goran Bregović iza sebe ima izuzetno dinamičan i uzbudljiv život. Od momenta kada je još kao tinejdžer zakoračio na muzičku scenu, pa sve do danas važio je za apsolutnog miljenika ženskog dijela publike. Pripadnice nježnijeg pola i dalje ne mogu da ostanu ravnodušne pred harizmom ovog umjetnika, koji sam ističe da vodi prilično buran i nesputan život, ili kako on to voli da formuliše, momačkim stilom. Strast prema ženama, prema njegovom sopstvenom priznanju, rodila se kada je imao samo 17 godina. Goran Bregović je u to vrijeme svirao u jednom striptiz baru i bio je izuzetno ponosan što je imao priliku da vidi mnogo više golih žena nego njegovi vršnjaci u tom periodu. Upravo je tada uplovio u emotivnu vezu sa javnosti nepoznatom Jasenkom, koju je upoznao tokom nastupa u tom klubu. Iz te rane mladalačke ljubavi na svijet je došla njegova prva kćerka Željka, pa je tako muzičar u svojim ranim 20. godinama postao otac. Prva javna ličnost koja nije uspjela da odoli šarmu ovog muzičara bila je glumica Maja Sabljić, koja je priznala da ju je Bregović na snimanju filma Lične stvari iz 1979. godine potpuno očarao svojim stavom. Maja je tada imala svega 19 godina, dok je Bregović bio 10 godina stari. Glasine o muzičarivim avanturama prepričavale su se mjesecima u javnim krugovima. Tokom 80. godina zagrebačka novinarka Alka Vujica došla je u Sarajevo kako bi uradila intervju sa članom grupe Bijelo dugme. Prije nego što su uopšte započeli razgovor, Bregović joj je tada navodno uputio rečenicu: "Ti nisi došla zbog intervjua, nego radi udaje", što je bio okidač za njihova kasnija javna prepucavanja. Tada se uveliko šuškalo da između njih postoji tajna veza, a ubrzo nakon toga je i posvetio poznatu pjesmu Pediculis Pubis, što na latinskom jeziku označava stidne vaši. Alka je zbog ovog pobjesnila i godinama nakon toga nije razgovarala sa Goranom. Ipak na vrhuncu svoje slave, harizmatični muzičar nije ostao imun ni na najpopularniju manekinku toga vremena, Ljiljanu Ticu, sa kojom je proveo 2 godine u ljubavi. Oboje su otvoreno javno govorili o svojim osjećanjima, a nakon što su se razišli, manekenka je otkrila da je njihova veza bila izuzetno dramatična, te je naglasila da je bila veoma posesivna i ljubomorna. U znak sjećanja na ovu veliku ljubav, posvetio je i čuvenu pjesmu Bitanga i princeza. Ljiljana se nekoliko godina kasnije udala za dobrostojećeg Nijemca i trajno napustila zemlju. Kada su mu konačno dosadili burni ljubavni izleti,

Bregović je odlučio da se skrasi. 1993. godine sklopio je brak sa Sarajkom, Dženanom Suđukom, sa kojom i danas ima troje djece. Njihova ljubavna priča počela je davno, još 1977. godine, kada su se upoznali, a Dženana je tada imala svega 16 godina. Ljubav na prvi pogled odoljela je testu vremena, pa su nakon dugogodišnje veze odlučili da svoj odnos ozvaniče 1993. godine. Romantično vjenčanje održano je u Parizu, a svjedoci njihove ljubavi bili su dobro poznata imena. Mladoženjen kum je bio Emir Kusturica, dok je mladoj kumovala Amila Sulejmanović, dugogodišnji prateći vokal grupe Bijelo dugme. Kruna njihovog više od tri decenije dugog skladnog braka su tri kćerke Ema, Una i Lula. Svoju skromnost i posvećenost porodici najbolje je opisala čuvenom izjavom: "Ma kakva ljepotica, ja sam starica, ali možete da me pitate kako se osjećam kao majka čija je ćerka umjetnica", rekla je Bregovićeva supruga Dženana Suđuka. I tako, poštovani slušalci, priča o jednom od najvećih zavodnika balkanskih prostora, Goranu Bregoviću i Bijelom dugmetu. U nastavku što drugo, pa nego Bitanga i Princeza.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima je i 8.000 osoba premještenih u skloništa za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Poplave su naročito pogodile regiju Guangxi, a meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove u narednim danima. Nivo na 15 rijeka prešao je granicu za izdavanje upozorenja. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao je jutros oko 6 sati povremene signale u vazdušnom prostoru Republike Moldavije u oblasti Kahur, zbog čega su dignuti borbeni avioni. Kako se navodi, jedan od tih signala kasnije se pojavio u oblasti Targu u okrugu Galec. Prema saopštenju Ministarstva nacionalne odbrane, dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su sa zemlje radi praćenja situacije. Drugog dana realizacije vježbe Eufora brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je i drugi kontingent rezervnih snaga, oklopna vozila, artiljerija, pješadija, uključujući naoružanje, municiju i radio opremu, te sanitetska sredstva stigli su iz Francuske. Vježba brzi odgovor redovna je aktivnost Eufora, a ove godine u njoj učestvuju pripadnici iz 24 zemlje sa redovnim snagama. Iz 8 država stigle su i rezervne trupe. Vježba brzi odgovor održavaće se širom Bosne i Hercegovine od 22. augusta do 3. septembra. Nova pravila Evropske unije o ambalaži već donose dodatne zahtjeve kompanijama u Bosni i Hercegovini koje izvoze na evropsko tržište, dok će domaći propisi, infrastruktura za prikupljanje i reciklažu te sistem kontrole tek morati biti značajnije prilagođeni novim standardima. Uredba Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu primjenjuje se od 12. augusta ove godine. Najveće promjene očekuju kompanije koje koriste velike količine ambalaže, prije svega prehrambena industrija, industrija pića i hemijska industrija, ali i sami proizvođači ambalaže od papira, plastike, stakla i drugih materijala. Dok građani Bosne i Hercegovine svakodnevno zbrajaju cijene, čekaju rješenje za probleme i pitaju se kada će institucije početi raditi ono zbog čega postoje, politička scena uveliko je u tradicionalnoj augustovskoj pauzi, nakon čega ulazi u predizbornu kampanju. Za građane, međutim, nema pauze. Brojni problemi ostaju neriješeni, zakoni na čekanju, a institucije su blokirane. Odluke od kojih zavise svakodnevni život i budućnost građana Bosne i Hercegovine ostaju zarobljene u političkim dogovorima, prepucavanjima i stranačkim interesima. Od 4. septembra počinje i zvanična izborna kampanja za opšte izbore, koja će biti održana 4. oktobra, a drugim riječima, nakon godišnjih odmora slijedi i mjesec dana intenzivnog političkog marketinga, stranački skupovi, obećanja, konferencije, saopštenja i obraćanje biračima zamijenit će ozbiljan rad na rješavanju njihovih problema. Zvanični podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju različita kretanja prosječnih potrošačkih cijena u periodu između juna 2025. i juna ove godine. Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna cijena kilograma junetine bez kosti povećana je sa 24,40 u junu 2025. na 27,10 konvertibilnih maraka u junu ove godine, što je za 2 marke i 70 feninga više po kilogramu. Prosječna cijena litre ulja povećana je sa 3,30 u junu prošle na 3,5 marke u junu ove godine. Kod šećera je situacija obrnuta. Kilogram kristal šećera pojeftinio je sa marku 80 na marku 60, a među osnovnim vrstama povrća krompir je zadržao istu prosječnu cijenu od marku i 70 feninga po kilogramu. Značajno pojeftinjenje zabilježeno je kod pojedinih mliječnih proizvoda, a prosječna cijena mlijeka u tetrapaku pala je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na marku i 80 feninga u junu ove godine. Razlika se vidi i kod goriva. Prosječna cijena eurodizela povećana je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na 3 marke u junu ove godine. To je za 70 feninga više po litru. Međunarodni aerodrom Tuzla i tokom augusta bilježuje veliki broj putnika, a prema riječima direktora aerodroma Dževada Halilčevića, tokom ovog mjeseca očekuje se oko 52.000 putnika, dok je od početka godine do sada aerodrom opslužilo približno 420.000 putnika. Najveći interes vlada za linije prema Memmingenu, Dortmundu i Bazelu, a Tuzla je tokom ovog ljeta povezana sa brojnim evropskim turističkim destinacijama. Putnici iz Tuzle mogu direktno putovati prema Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Turskoj, a među najtraženim destinacijama su Dortmund, Memmingen, Berlin, Hamburg, Köln, Bonn, Frankfurt, Basel, Pariz, Göteborg, Malmo, Bratislava, Maastricht, Zürich, Antalija i Istanbul. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
3: Građevinski materijali Vodolija d.o.o. Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija d.o.o. Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As d.o.o. Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
0: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene Herceg Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa evo još jedna priča ili ti informacija više za građane. Naime, mnogi Bosanci i Hercegovci drže novac na bankovnim računima, ali nisu upoznati sa činjenicom da postoji sistem koji ih štiti u slučaju da banka postane nesolventna. Naime, reč je o sistemu osiguranja depozita koji omogućava da deponentima bude isplaćen osiguran iznos ako banka više nije u mogućnosti ispunjavati svoje obaveze. U Bosni i Hercegovini osigurati depozit iznosi do 70.000 maraka po deponentu, odnosno osiguranje se odnosi na depozite u bankama koje su članice sistema osiguranja depozita. Zaštita nije ograničena samo na klasičnu štednju. Obuhvaćeni mogu biti različiti oblici depozita, uključujući i sredstva na tekućim računima, štedne račune i oročene depozite. Garancija se odnosi i na depozite u različitim valutama pod uslovima propisanim sistemom osiguranja. To znači da novac koji građanin koristi za svakodnevno plaćanje računa također može biti obuhvaćen osiguranjem, a ne samo sredstva koja su oročena ili izdvojena kao štednja. Prije nego što novac provjerite banci, važno je provjeriti da li je ona članica sistema osiguranja depozita. Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine objavljuje spisak banaka koje učestvuju u sistemu, pa bi ta informacija trebala biti jedan od elemenata koje građani provjeravaju prije ugovaranja štednje ili oročenog depozita. Deponenti ne moraju unaprijed podnositi zahtjev kako bi ostvarili pravo na osigurani depozit, a u slučaju nastanka osiguravajućeg slučaja, informacije o načinu i mjestu isplate objavljuju se putem javnog saopštenja. Drugim riječima, zaštita postoji automatski za depozite kod banaka koje su uključene u sistem pod uslovo propisanim zakonom. Tu je važno obratiti pažnju na ograničenje. Osigurani iznos je do 70.000 maraka po deponentu, a dio novca koji prelazi taj iznos nije obuhvaćen ovom garancijom. Takva sredstva mogu se potraživati u eventualno stečajnom postupku nad bankom, zajedno sa potraživanjima drugih povjeraoca, što znači da njihov povrat nije garantovan na isti način kao osigurani dio depozita. Zbog toga građani koji imaju veće iznose u banci trebaju posebno voditi računa o strukturi svoje štednje i uslovima zaštite. Osim samog iznosa osiguranja, prije potpisivanja ugovora sa bankom, korisno je provjeriti i nekoliko stvari. Prije svega, treba uporediti kamatne stope koje različite banke nude za istu vrstu depozita. Razlike mogu biti značajne. Važno je provjeriti da li je ugovorena kamata zaista fiksna ili banka pod određenim uslovima može mijenjati njenu visinu. Posebnu pažnju treba obratiti na uslove prijevremenog raskida oročenja. Ako se novac povuče prije ugovorenog roka, mogu se primjenjivati drugačiji uslovi, uključujući gubitak dijela kamate ili druge ugovorene posljedice. Treba provjeriti i način obračuna kamate, da li se ono obračuna mjesečno, godišnje ili tek po isteku oročenja. Još jedan podatak koji može biti važan štedišama jeste porezni tretman kamatnog prihoda. Prema trenutno važećim pravilima, kamatni prihod od štednje fizičkih lica u BiH nije oporezovan na način na koji se oporezuju neki drugi oblici prihoda. Ipak, porezni propisi mogu biti primijenjeni, pa se na ovaj aspekt ne treba gledati kao na trajnu garanciju. U konačnici, najvažnije je znati tri stvari. Da li je vaša banka članica sistema osiguranja depozita, koliki iznos držite u toj banci i pod kojim uslovima je vaš depozit zaštićen.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra.

0: Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autokros Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autokros priče. Sponzor Elko Automobile.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035649760 i 061164657, Jakešnica 053707707 i 061140645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: 2151-581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge, DOO. S potpisom kvalitete Backridge, DOO Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima je i 8.000 osoba premještenih u sklonište za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Poplave su naročito pogodile regiju Guangxi, a meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove u narednim danima. Nivo na 15 rijeka prešao je granicu za izdavanje upozorenja. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao je jutros oko 6 sati povremene signale u vazdušnom prostoru Republike Moldavije u oblasti Kahul, zbog čega su dignuti borbeni avioni. Kako se navodi, jedan od tih signala kasnije se pojavio u oblasti Targu u okrugu Galec. Prema saopštenju Ministarstva nacionalne odbrane, dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su sa zemlje radi praćenja situacije. Drugog dana realizacije vježbe Eufora brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je i drugi kontingent rezervnih snaga, oklopna vozila, artiljerija, pješadija, uključujući naoružanje, municiju i radio opremu, te sanitetska sredstva stigli su iz Francuske. Vježba brzi odgovor redovna je aktivnost Eufora, a ove godine u njoj učestvuju pripadnici iz 24 zemlje sa redovnim snagama. Iz 8 država stigle su i rezervne trupe. Vježba brzi odgovor održavat će se širom Bosne i Hercegovine od 22. augusta do 3. septembra. Nova pravila Evropske unije o ambalaži već donose dodatne zahtjeve kompanijama u Bosni i Hercegovini koje izvoze na evropsko tržište, dok će domaći propisi, infrastruktura za prikupljanje i reciklažu te sistem kontrole tek morati biti značajnije prilagođeni novim standardima. Uredba Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu primjenjuje se od 12. augusta ove godine. Najveće promjene očekuju kompanije koje koriste velike količine ambalaže, prije svega prehrambena industrija, industrija pića i hemijska industrija, ali i sami proizvođači ambalaže od papira, plastike, stakla i drugih materijala. Dok građani Bosne i Hercegovine svakodnevno zbrajaju cijene, čekaju rješenje za probleme i pitaju se kada će institucije početi raditi, ono zbog čega postoje. Politička scena uveliko je u tradicionalnoj augustovskoj pauzi, nakon čega ulazi u predizbornu kampanju. Za građane, međutim, nema pauze. Brojni problemi ostaju neriješeni, zakoni na čekanju, a institucije su blokirane. Odluke od kojih zavise svakodnevni život i budućnost građana Bosne i Hercegovine ostaju zarobljene u političkim dogovorima, prepucavanjima i stranačkim interesima. Od 4. septembra počinje i zvanična izborna kampanja za opšte izbore, koja će biti održana 4. oktobra, a drugim riječima, nakon godišnjih odmora slijedi mjesec dana intenzivnog političkog marketinga, stranački skupovi, obećanja, konferencije, saopštenja i obraćanje biračima zamijenit će ozbiljan rad na rješavanju njihovih problema. Zvanični podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju različita kretanja prosječnih potrošačkih cijena u periodu između juna 2025. i juna ove godine. Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna cijena kilograma junetine bez kosti povećana je sa 24,40 u junu 2025. na 27,10 konvertibilnih maraka u junu ove godine, što je za 2 marke i 70 feninga više po kilogramu. Prosječna cijena litre u ulja povećana je sa 3,30 u junu prošle na 3,5 marke u junu ove godine. Kod šećera je situacija obrnuta. Kilogram kristal šećera pojeftinio je sa marku 80 na marku 60, a među osnovnim vrstama povrća krompir je zadržao istu prosječnu cijenu od marku i 70 feninga po kilogramu. Značajno pojeftinjenje zabilježeno je kod pojedinih mliječnih proizvoda, a prosječna cijena mlijeka u tetrapaku pala je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na marku i 80 feninga u junu ove godine. Razlika se vidi i kod goriva. Prosječna cijena eurodizela povećana je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na 3 marke u junu ove godine. To je za 70 feninga više po litru. Međunarodni aerodrom Tuzla je tokom augusta bilježio veliki broj putnika, a prema riječima direktora aerodroma Dževada Halilčevića, tokom ovog mjeseca očekuje se oko 52.000 putnika, dok je od početka godine do sada aerodrom opslužilo približno 420.000 putnika. Najveći interes vlada za linije prema Memmingenu, Dortmundu i Bazelu, a Tuzla je tokom ovog ljeta povezana sa brojnim evropskim turističkim destinacijama. Putnici iz Tuzle mogu direktno putovati prema Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Turskoj, a među najtraženim destinacijama su Dortmund, Memmingen, Berlin, Hamburg, Keln, Bonn, Frankfurt, Basel, Pariz, Göteborg, Malmo, Bratislava, Maastricht, Zürich, Antalija i Istanbul. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila-Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljavina, Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Vlidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio. Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Pazi, pazi, ljeto opet.
5: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
4: Malo ćemo da se kupamo.
5: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
4: Malo ćemo da se sunčamo.
6: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
5: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: I dalje u okviru emisije Sportski žurnal i Talasa Srebrenog radija govorimo o reprezentativnom sportu. Poštovani slušalci, Bosna i Hercegovina protiv Italije u Mejdanu igra u petak 28. augusta ove godine od 20 sati, a Tuzlu očekuje jedan od najatraktivnijih košarkaških susreta u nastavku kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Do velikog duela ostalo je još par dana, a interesovanje navijača već je ogromno. Kontingent ulaznica namijenjen online prodaji je rasprodat, dok su ulaznice iz fizičke prodaje bile dostupne u prostorijama Košarkaškog saveza u Tuzlanskom kantonu. Cijena ulaznice za tribine iznosi 30 maraka, dok je za mjesta na teleskopima tribinama potrebno izdvojiti 40 maraka. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pripreme za ovaj kvalifikacioni prozor počela je 12. augusta na Vlašiću, nakon čega je rad nastavljen u Sarajevu. U prvoj pripremnoj utakmici Zmajevi su savladali Poljsku 69-60. Selektor Dario Đerđa za duel sa Italijom neće moći računati na povrijeđenog Džanana Musu i Emira Sulejmanovića. Među pozvanim igračima je i Jusuf Nurkić, Luka Garza, Kenan Kamenjaš, Amar Gegić, Edin Atić i drugi reprezentativci. Utakmica Bosna i Hercegovina i Italija u Mejdanu biće prvi nastup Zvajeva u drugoj kvalifikacionoj utakmici za Mundo Basket, a podrška sa tribina mogla bi biti jedan od važnih aduta BH selekcije. Nakon utakmice u Tuzli, Bosna i Hercegovina očekuje i gostujući duel protiv Litvanije. Mejdan je i ranije bio mjesto velikih utakmica BH reprezentativaca, a sve to ukazuje na to da će u petak 28. augusta ponovo biti ispunjen do posljednjeg mjesta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite emisiju Sportski žurnal i talase Srebrenog radija. Edin Džeko ovog ljeta je obnovio ugovor sa Šalkeom na još jednu sezonu, a ostaje da se vidi hoće li mu to biti poslednji ugovor u profesionalnoj karijeri. Dok su mnogi očekivali da se Džeko uskoro oprosti od fudbala, on je prihvatio vrlo odgovornu ulogu u Šalkeu, a kako piše Bild, njegova će uloga biti još značajnija od obične fudbalske, jer će biti dio vijeća igrača koji će biti direktna spona između Mirona Muslića i ostatka ekipe. Pored Džeke, ovo takozvano vijeće čine kapiten Kenan Karaman, golman Loris Karius, Nikola Katić, Timo Becker, Ron Schallenberg, te će ga sada činiti i Džeko umjesto dosadašnjeg člana Maxa Grunera. Bild se pita je li najmudrija odluka Džeku uvesti u mjesto Grunera u ovaj važan dio ekipe, jer Gruner je bio predstavnik mladih igrača Schalkea, a sada oni predstavnika praktično nemaju. Kada je reč o našim reprezentativcima, idemo dalje. Kako pišu mediji u Turskoj i Njemačkoj, dogovor između Ermedina Demirovića i turskog prvaka Galatasaraja jako je blizu i mogao bi biti uskoro i ozvaničen. Reprezentativac Bosne i Hercegovine navodno je već dogovorio uslove vlastitog ugovora sa turskim klubom, no nije još postignut dogovor između Galatasaraja i Stuttgarta. Stuttgart je platio Demirovića 22 miliona eura prije 2 godine i generalno je jako zadovoljan njegovim učinkom u tom periodu, s obzirom na to da je zabilježio 32 gola i 12 asistencija u 87 nastupa, igrajući ulogu praktično pomoćnog napada. Ipak Galatasaraj je za 28-godišnjeg reprezentativca BiH ponudio svega 15 miliona eura, što je debelo ispod onoga što Stuttgart očekuje, a Stuttgart bi u najgorem slučaju vratio uloženo. Naši reprezentativci su u fokusu i u jeku špekulacija o Mahmićevom transferu oglasila se i legenda Celtica. Nekadašnji napadač Celtica Chris Sutton oglasio se u povodom špekulacija o tome da će Ermin Mahmić uskoro postati član škotskog kluba. Mahmić sa Celticom povezuje se već dugo, ali za sada transfer još nije završen, zbog čega je Sutton kritikovao čelnike kluba. Vjerovatno čekaju da se plasiraju u Ligu prvaka, da budu sigurni da je transfer osiguran, no moraju biti brži. Ovo što oni rade je definitivno presporo. Celticu trebaju novi igrači i što prije to je jedini način da ekipa bude kompetitivna i kvalitetna, a bez dovođenja pojačanja u Ligi prvaka se neće moći previše napraviti, kazao je Sutton, te pojasnio. Novi igrači moraju se uklopiti u ekipu kako bi uspjeli pružiti svoj maksimum u Ligi prvaka, gdje Celtic mora ciljati velike ciljeve u novom sistemu takmičenja. Martin O'Neill je dobar trener, ali mora mu se dati platforma da bi i uspio, poručio je Sutton osvrćući se na našeg reprezentativca. Vidjet ćemo hoće li se uskoro i transfer realizovati.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Idemo i u svijet automobilizma, poštovani slušalci. Formula 1, Max Verstappen ispao je već u prvom krugu velike nagrade Nizozemske nakon što je izgubio kontrolu nad bolidom i udario u zaštitnu ogradu, zbog čega je utrka u Zandvoortu prekinuta. Četverostruki svjetski prvak izgubio je kontrolu nad bolidom na vlažnoj stazi i udario u barijeru. Verstappen je utrku pred domaćom publikom počeo sa sedme startne pozicije i nakon što je tokom kvalifikacije imao problema sa balansom bolida. Lando Norris krenuo je s pole positiona nakon što je u subotnjim kvalifikacijama bio brži od vozača Mercedesa, Georgea Russella i Kimija Antonellija. Norris je ostvario vrijeme 1.11.163, 0.102 sekunde ispred Russella. Incident Verstappena posebno je razočarenje za domaću publiku jer se ove godine održava i posljednja velika nagrada Nizozemske u doglednoj budućnosti. Ovogodišnja velika nagrada 12. je utrka sezone i uoči nje Kimi Antonelli vodi u ukupnom poretku sa 224 boda, 53 više od Lewisa Hamiltona i 56 više od Georgea Russella.
2: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje Srebrni radio na 90,8 i 103 MHz i emisiju Sportski žurnal. Ako je neko do sada imao dilemu na koji način Gianni Infantino namjerava da se bori za novi mandat na čelu najveće svjetske nogometne asocijacije FIFA, sada je to prilično jasno. Dok se opozicija protiv njega sve otvorenije organizuje i dok je UEFA predvođena Aleksandrom Čeferinijom izgubila povjerenje u Infantinija, njegov plan o prodaji dijela komercijalnih prava svjetskog prvenstva izazvao je gotovo pobunu unutar fudbalske porodice. Infantino je pronašao novu kartu fudbal za sve, i to baš doslovno za sve. Predsjednik FIFA najavio je da će ove godine biti organizovano prvo svjetsko prvenstvo za igrače do 15 godina, na kojem će biti pozvano svih 211 članica FIFA. Dobro ste čuli, 211. Bez klasičnih kvalifikacija u kojima se neko izbori, a neko ne izbori plasman. Umjesto toga, svi dobijaju pozivnicu. Infantino je takmičenje opisao kao festival mladih, na kojem će više od 4000 dječaka iz svih krajeva svijeta zajedno igrati fudbal. Ideja je, kako tvrdi, da se sport dodatno proširi i da djeca iz svake zemlje dobiju priliku da budu dio globalne fudbalske priče. Ako je svima zagarantovano mjesto na svjetskom prvenstvu, šta onda zapravo svjetsko prvenstvo znači? Takmičenje bez selekcije učesnika može biti festival, razvojni program, turnir za djecu ili što god drugo, ali teško da se može posmatrati na isti način kao pravo svjetsko prvenstvo. Upravo je takmičarski put do završnog turnira ono što sportsko takmičenje čini dobrim i daje mu težinu. Infantino, međutim, ne krije da je njegova ideja mnogo šira od samog rezultata na terenu. Ove godine ćemo prvi organizovati svjetsko prvenstvo za igrače do... Infantino, međutim, ne krije da je njegova ideja mnogo šira od samog rezultata na terenu. Ove godine ćemo prvi organizovati svjetsko prvenstvo za igrače do 15 godina, a svih 200

0: od kritika. Problem je u tome što sve ovo se događa upravo u trenutku kada mu je podrška ozbiljno uzdrmana. Svjetske federacije poput UEFA, AFC-a i CONCACAF-a su među organizacijama koje su se suprotstavile njegovim potezima, dok je 6 nordijskih saveza jasno saopštilo da je izgubilo povjerenje u predsjednika FIFA. Istovremeno se govori i o mogućnosti glasanja o povjerenju, dok Infantino već praktično priprema teren za izbore u martu 2027. A onda se pojavi projekat u kojem 211 članica FIFA dobija mjesto. Jer nije teško zamisliti kako takva politika izgleda iz perspektive jednog malog saveza. Nemaš velike igrače, nemaš novac, nema šanse da se takmiči s najvećima, ali predsjednik FIFA ti kaže ne brini i ti si dio svjetskog prvenstva. Da li je ovo samo dobar strateški potez Infantina da se još uvijek zadrži na kormilu najjače nogometne asocijacije u svijetu, ostaće da se vidi, ili je opet nešto drugo iza kulisa. Ogromna zarada od prodaje TV prava i svega onoga što bi se inkasiralo u smislu marketinškom i prikupljanju novca kada je reč o ovakvom vidu takmičenja. U svakom slučaju, sve ono što je nekad bilo fudbal, bilo dio svjetskog prvenstva i davalo čar na izvjesnost ovom takmičenju i u pogledu samih nogometaša koji se pojave, ali i fudbal što čini najvažnijom sporednom stvari na svijetu, čini se sa ovim novim vremenima i pojavom Infantina dobiva sasvim neku drugu dimenziju, onu komercijalniju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio. Bye.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovo je sportski žurnal i talasi Srebrnog radija. 4 decenije nakon jednog od najkontroverznih trenutaka u historiji fudbala, lopta kojom je Diego Armando Maradona postigao čuveni gol Božijom rukom protiv Engleske, konačno je dobila novog vlasnika. Na aukciji je prodata za 2,9 miliona eura. Prodaja je simbolično obavljena upravo u godini u kojoj se obilježava 40 godina od legendarnog četvrtfinala svjetskog prvenstva 1986. godine. Ista lopta ranije je već bila ponuđena na aukciji, a tada nije pronašla kupca. Postojale su sumnje u njenu autentičnost. Ponuda nije dostigla ni minimalno postavljenu cijenu od 2 miliona eura. Lopta je nakon utakmice Argentine i Engleske završila u rukama tuniskog sudije Alija bin Nasera, koji je dijelio pravdu na tom historijskom susretu. Godinu nakon neuspjelog pokušaja prodaje, potvrđena je njena autentičnost, nakon čega je ponovo ponuđena zainteresovanim kolekcionarima. Ovog puta aukcija je bila uspješna i konačna cijena dostigla je cifru od 2,9 miliona eura. Ipak, Bin Nasr je očekivao znatno veći iznos. Pojedine procjene govorile su da bi vrijednost lopte mogla dostići gotovo 10 miliona dolara. Koliku vrijednost imaju predmeti povezani sa jednim od najpoznatijih utakmica u historiji najbolje pokazuje cijena Maradoninog dresa iz tog susreta. Dres argentinske legende prodat je za čak 8,3 miliona eura. Maradona je upravo protiv Engleske postigao dva gola koja su na potpuno različite načine obilježila historiju svjetskih prvenstava. Prvi je ostao upamćen kao kontraverzna Božja ruka, dok je njegov drugi pogodak sa iste utakmice ušao u historiju kao jedan od najljepših i prema mnogima i najljepši gol ikada postignut na svjetskim prvenstvima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Slijedi novi blok vijesti. U Kini je zbog poplava evakuisano oko 54.000 ljudi, među kojima je i 8.000 osoba premještenih u sklonište za hitne slučajeve, što je posljedica obilnih kiša koje je izazvao tajfun Nara. Poplave su naročito pogodile regiju Guangxi, a meteorolozi upozoravaju na nove pljuskove u narednim danima. Nivo na 15 rijeka prešao je granicu za izdavanje upozorenja. Sistem za radarski nadzor Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije detektovao je jutros oko 6 sati povremene signale u vazdušnom prostoru Republike Moldavije u oblasti Kahul, zbog čega su dignuti borbeni avioni. Kako se navodi, jedan od tih signala kasnije se pojavio u oblasti Targu u okrugu Galec. Prema saopštenju Ministarstva nacionalne odbrane, dva aviona F-16 rumunskog vazduhoplovstva i jedan helikopter podignuti su sa zemlje radi praćenja situacije. Drugog dana realizacije vježbe Eufora brzi odgovor u Bosnu i Hercegovinu stigao je i drugi kontingent rezervnih snaga, oklopna vozila, artiljerija, pješadija, uključujući naoružanje, municiju i radio opremu, te sanitetska sredstva stigli su iz Francuske. Vježba brzi odgovor redovna je aktivnost Eufora, a ove godine u njoj učestvuju pripadnici iz 24 zemlje sa redovnim snagama. Iz 8 država stigle su i rezervne trupe. Vježba brzi odgovor održavat će se širom Bosne i Hercegovine od 22. augusta do 3. septembra. Nova pravila Evropske unije o ambalaži već donose dodatne zahtjeve kompanijama u Bosni i Hercegovini koje izvoze na evropsko tržište, dok će domaći propisi i infrastruktura za prikupljanje i reciklažu te sistem kontrole tek morati biti značajnije prilagođeni novim standardima. Uredba Evropske unije o ambalaži i ambalažnom otpadu primjenjuje se od 12. augusta ove godine. Najveće promjene očekuju kompanije koje koriste velike količine ambalaže, prije svega prehrambena industrija, industrija pića i hemijska industrija, ali i sami proizvođači ambalaže od papira, plastike, stakla i drugih materijala. Dok građani Bosne i Hercegovine svakodnevno zbrajaju cijene, čekaju rješenje za probleme i pitaju se kada će institucije početi raditi, ono zbog čega postoje. Politička scena uveliko je u tradicionalnoj augustovskoj pauzi, nakon čega ulazi u predizbornu kampanju. Za građane, međutim, nema pauze. Brojni problemi ostaju neriješeni, zakoni na čekanju, a institucije su blokirane. Odluke od kojih zavise svakodnevni život i budućnost građana Bosne i Hercegovine ostaju zarobljene u političkim dogovorima, prepucavanjima i stranačkim interesima. Od 4. septembra počinje i zvanična izborna kampanja za opšte izbore, koja će biti održana 4. oktobra, a drugim riječima, nakon godišnjih odmora slijedi mjesec dana intenzivnog političkog marketinga, stranački skupovi, obećanja, konferencije, saopštenja i obraćanje biračima zamijenit će ozbiljan rad na rješavanju njihovih problema. Zvanični podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine pokazuju različita kretanja prosječnih potrošačkih cijena u periodu između juna 2025. i juna ove godine. Prema podacima Agencije za statistiku, prosječna cijena kilograma junetine bez kosti povećana je sa 24,40 u junu 2025. na 27,10 konvertibilnih maraka u junu ove godine, što je za 2 marke i 70 feninga više po kilogramu. Prosječna cijena litre ulja ulja povećana je sa 3,30 u junu prošle na 3,5 marke u junu ove godine. Kod šećera je situacija obrnuta. Kilogram kristal šećera pojeftinio je sa marku 80 na marku 60, a među osnovnim vrstama povrća krompir je zadržao istu prosječnu cijenu od marku i 70 feninga po kilogramu. Značajno pojeftinjenje zabilježeno je kod pojedinih mliječnih proizvoda, a prosječna cijena mlijeka u tetrapaku pala je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na marku i 80 feninga u junu ove godine. Razlika se vidi i kod goriva. Prosječna cijena eurodizela povećana je sa 2 marke i 30 feninga po litru u junu prošle na 3 marke u junu ove godine. To je za 70 feninga više po litru. Međunarodni aerodrom Tuzla je tokom avgusta bilježio veliki broj putnika, a prema riječima direktora aerodroma Dževada Halilčevića tokom ovog mjeseca očekuje se oko 52.000 putnika, dok je od početka godine do sada aerodrom opslužilo približno 420.000 putnika. Najveći interes vlada za linije prema Memmingenu, Dortmundu i Bazelu, a Tuzla je tokom ovog ljeta povezana sa brojnim evropskim turističkim destinacijama. Putnici iz Tuzle mogu direktno putovati prema Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Slovačkoj, Nizozemskoj, Švicarskoj i Turskoj, a među najtraženim destinacijama su Dortmund, Memmingen, Berlin, Hamburg, Keln, Bonn, Frankfurt, Basel, Pariz, Göteborg, Malmo, Bratislava, Maastricht, Zürich, Antalija i Istanbul. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila-Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Vlidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
2: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Sačuvaj te intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103, Srebreni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Ovo su Talasi radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.

0: Vozačima i u ovom trenutku upućujemo apel za opreznju vožnju. Poštovani slušalci, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. A kakva je to situacija u saobraćaju sa bahatim vozačima, potvrđuje i sljedeća informacija da pojedinim vozačima u našoj državi ni prekršajni nalozi koje im napiše policija ne predstavljaju nikakvu prepreku da i dalje divljaju na putevima za volanom, potvrđuje podatak da je recimo 10 rekordera nanizalo nenaplaćene kazne u ukupnom iznosu od čak 759.124 konvertibilne marke. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, najveći dug ima vozač iz Brčkog. Prema njihovim podacima, u njegovoj kolekciji nalazi se prekršajni nalozi teški 137.146 maraka neplaćenih kazni. Na drugom mjestu je vozač iz Gračanice koji ima 105.705 maraka kazni i treće i četvrto mjesto osvojili su vozači iz Gradačca, a oni imaju neplaćene kazne u iznosu od 85.530 i 76.242 konvertibilne marke. Skoro da ne prođe niti jedan dan, a da je iza nekog grada ne stigne neka nova informacija o nekom vozaču koji je napravio niz prekršaja, a da kazne nije platio. I nastavio je i dalje voziti. Što reći o ovakvim ljudima? Kako okarakterisati ovakav idiotizam, bezobrazluk, bahatost, kako već više da nazovemo, dakle, 100.000 maraka, 759.000 maraka neplaćenih kazni i čovjek i dalje vozi. Gdje je tu policija? Ona naplaćuje kazne. Gdje je tu sudstvo? Kažnjava, ali šta se dešava? Ima li mogućnost ikako da se ovakvim idiotima stane na kraj? Prozivamo i policiju i sudstvo i one koji odlučuju o svemu da se ovakvim ljudima jednom stane na kraj. 750.000 maraka neplaćenih kazni, a omogućite dalje da se takav idiot pojavljuje za volanom i vozi i da pravi prekršaje, ugrožava bezbjednost ljudi normalnih koji svakodnevno moraju da idu na put, na posao, da se voze s djecom u automobilima i tako dalje. Ljudima koji zarađuju svoj hljeb na 4 i više točkova, profesionalnim vozačima i tako dalje, pješacima. Takvi idioti koji imaju toliko kazni ugrožavaju njihov život, bezbjednost i posao svih nas, da tako kažemo. I gdje je tu država da ove koji stvaraju takve probleme i imaju toliko kazni da ih konačno zaustavi da to ne čine? Otiđite, ukradite metar drva u šumi pa ćete vidjeti šta će vam se desiti. Malte ne zatvora ćete da zaglavite. A ovi koji prave toliko kazni i niko im ništa ne može, oni i dalje bahato se voze. Ko stoji iza njih? Pa razmislite sami, poštovani slušatelji. Ko može da vozi tako automobil kojim će napraviti toliko kazni i da mu ništa niko ne može? Eto, gdje je sada država, pitam vas, vlastodržci?
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Sorry. Napiše ti nešto na tvoje mesec ljubav. Rezonanci smakom zajebio.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
5: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kaže ovako, 13 sati i 39 je minuta, a ko to kaže, pa naravno sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice. Još jednom ćemo ponoviti, u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parkete, raznovrsna rasvjeta, tepisi, širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima vaše supruge, cijenjeni slušatelji, i za vaš dom ili eventualno poslovni prostor. Pa ako vas žena sada tjera da nešto renovirate, kvoca vam stalno da nešto mijenjate po stanu, a gdje drugo? Pa Miden Company Živinice, najbolja, najraznovrsnija, najveća, najkvalitetnija i najpovoljnija ponuda svega ovog što vam treba. Toliko o našem sponzoru točnog ili tačnog vremena, a mi ćemo sada malo opet o zdravlju. Zdravlje je, ljudi moji, ono što vam najviše treba, onako kako ono kažu, bolestan čovjek ima samo jednu želju, a to je da ozdravi, a sit i zdrav milion. Međutim, bolest ne bira jeste li bogati ili manje bogati, siromašni, obični, frontalni kokuzi, bolest kad udari gotovo je. E sad jezda, kad si bogat, sve se lakše malo to rješava, kad imaš pare onda i doktori plešu oko tebe, a kad nemaš, jadan, što ćeš? Nemate ni ker zašto da ujede, ni za tur, a onda valja da se liječi. E, zato čuvajte dobro zdravlje, a u tom smislu, zelene ili crvene jabuke, koja je bolja za vaše zdravlje? Što mislite? Znate onu staru, jabuka na dan, doktor iz kuće van. E, da je tako, pa koliko bi svijeta samo na jabukama bilo, ali nije. Ovaj stres i belaji koji nas okružuju, ova ozonske rupe, zračenje, vakcine, korone, nema šta nas nije pretrlo s kraja 20. i s početkom ovog 21. stoljeća, ali idemo u priču. Zelene i crvene jabuke imaju slične nutritivne vrijednosti, a obje su bogate vlaknima, vitaminom C, kalijem i antioksidantima. Zelene su nešto manje slatke, dok su crvene sočnije. Bilo da ih jedete svježe, pečete u kolačima ili dodajete salatama, jabuke su već generacijama dio svakodnevne prehrane. Osim što su ukusne, lako dostupne, bogate su vlaknima, vitaminom C, kalijem i biljnim spojevima. Zelene i crvene jabuke pripadaju istoj vrsti, ali se razlikuju po boji, okusu, teksturi i nekim nutritivnim karakteristikama. Zelene sorte poput Grand Smitha čvršće su i kiselkastije, dok crvene poput Gela, Fujia i Red Deliciousa ili ti crvenog Deliciousa uglavnom su slađe i sočnije. Zelene jabuke sadrže više jabučne kiseline, zbog čega imaju izraženiju kiselost, a nešto manje prirodnog šećera od crvenih. Zbog čvrste teksture dobro podnose pečenje, dok se crvene sorte često jedu svježe i koriste za sokove i umake. I zelena i crvena jabuka dobar su izvor vlakana, vitamina C i kalija. Vlakna podržavaju probavu, osjećaj sitosti, vitamin C važan je za imunitet i proizvodnju kolagena, a kaliji sudjeluju u regulaciji krvnog pritiska i radu mišića. Crvene jabuke sadrže antocijanine, antioksidativne spojeve povezane sa zdravljem srca, mozga, dok zelene imaju više hlorofila, i zelene jabuke također sadrže nešto manje šećera i kalorija, ali razlika nije velika. Za većinu zdravih odraslih osoba, jabuka dnevno može biti dio zdrave prehrane. Ipak, kod nekih ljudi može izazvati nadutost ili probavne tegobe, dok osobe sa dijabetesom trebaju paziti na količinu. I mogu ih kombinovati

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje otvoreni program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku nešto što bi vam mogao koristiti ukoliko onako preferirate neku konzerviranu hranu. Na deklaracijama stoje dvije oznake koje izgledaju gotovo isto: upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do. Razlika među njima je suštinska. Jedna se odnosi na sigurnost, dakle upotrijebiti do, a druga na kvalitet, najbolje upotrijebiti do. Prema procjeni Evropske komisije, do 10% sve hrane koja se baci u Evropskoj uniji baca se zbog nerazumijevanja upravo ovih razlika. Godišnje se u Evropskoj uniji baci oko 88 miliona tona hrane. Do 10% toga povezano je sa oznakama datuma, dakle sa hranom koja je bila ispravna, a bačena je jer je vlasnik pogrešno čitao deklaraciju. U našoj državi te oznake propisuje pravilnik o pružanju informacija potrošačima o hrani, a Agencija za sigurnost hrane objavila i smjernice o njihovoj primjeni. Pazite sad dobro, poštovani slušalci, o čemu govorimo. Kada na konzervi ili na pakovanju bilo kojem hrane vidite natpis upotrijebiti do, to znači sigurnost. Ova oznaka stoji na lako kvarljivoj hrani. To su svježe meso, svježa riba, svježe mlijeko, gotove salate i meki sirovi. Prema smjernicama agencije, nakon isteka datuma, uz tu oznaku hrana se ne smije stavljati na tržište niti konzumirati. Dakle, ukoliko piše upotrijebiti do, onda posle isteka tog roka nikako tu hranu ne konzumirajte. Razlog je što u toj hrani mogu se razmnožiti bakterije koje se ne vide, ne mirišu i ne mijenjaju okus, pa hrana može izgledati potpuno normalno, a biti opasna. Zbog toga se kod te oznake ne procjenjuje po izgledu i mirisu, nego tačno po datumu. Dakle, ukoliko piše na pakovanju upotrijebiti do, pa tamo datum do kojeg, posle isteka tog datuma nipošto takvu hranu ne konzumirajte. Idemo dalje. Ako na pakovanju piše najbolje je upotrijebiti do, pa određeni datum, to znači kvalitet. Ova oznaka govori sasvim nešto drugo. Ona označava datum do kojeg ta hrana zadržava svoja svojstva. Dakle, boju, okus, teksturu i miris, ako je čuvana kako je propisano. I prema agenciji, nakon istega tog datuma hrana je još uvijek sigurna, ali stoji na tjestenini takav natpis: riži, konzervama, začinima, keksu, brašnu i sličnim proizvodima. Kod ovakve oznake najbolje upotrijebiti to znači da na osnovu izgleda možete procijeniti je li hrana dobra ili nije, ali da nećete imati problema ni ako je konzumirate. Dakle, najbolje upotrijebiti do znači kvalitet, a upotrijebiti do, onda to znači da posle tog datuma već takvu hranu ne treba konzumirati. Eto, dobro vodite računa sada kada budete kupovali određene proizvode.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europska komisija je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema, a riječ je o sistemima protuzračne odbrane, raketa, streljivu i radarima. Po novoj naredbi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine od jutros je angažovan helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje. Posada prvog helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Kao i prethodnih dana, posada drugog helikopterskog skvadrona nastavila je aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu na području općine Cazin, a 15 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dalje na rasporedu za pomoć ovoj općini. Juče je helikopter Oružanih snaga na tom području gasio požar oko 6 sati, te je izbačeno više od 40.000 litara vode. Osim toga, od 13. augusta 22 pripadnika Oružanih snaga angažovane su na gašenju požara na području Nevesinja. Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine svojom profesionalnošću i spremnošću te požrtvovanošću u ovim složenim uslovima potvrđuju opredjeljenost da u skladu sa svojim mogućnostima pruže pomoć građanima Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Ministarstva odbrane naše države. Skoro godinu dana nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila nastavak fiskalnog rasterećenja, poslodavci i dalje čekaju novu fazu smanjenja doprinosa. Zbirna stopa trenutno iznosi 36% nakon što je od 1. jula 2025. smanjena sa ranih 41,5%. Na primjeru minimalne plate od 1000 maraka ukupan trošak doprinosa po radniku smanjen je sa 648,23 na 562,32 konvertibilne marke, što predstavlja uštedu od 85,91 konvertibilnu marku. Nakon prvog smanjenja doprinosa prema ranim izjavama iz federalne vlade, prihodi za penzijsko osiguranje umanjeni su za gotovo 40 miliona maraka mjesečno, a ako se to posmatra na godišnjem nivou, riječ je o približno 480 miliona maraka manje prihoda koje je potrebno nadoknaditi iz drugih izvora. Dok se čeka na novu fazu, vlada je koristila i druge mehanizme za povećanje primanja zaposlenih, a poslodavcima je omogućena isplata neoporezive pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno i ta mogućnost je produžena do kraja ove godine. Istovremeno je najniža plata u Federaciji BiH za 2026. godinu povećana sa 1000 na 1027 konvertibilnih maraka. Da pojedinim vozačima u Bosni i Hercegovini prekršajni nalozi koje im napiše policija ne predstavljaju prepreku i da nastavljaju sa divljanjem za volanom potvrđuju podaci o 10 rekordera koji su nanizali nenaplaćene kazne u ukupnom iznosu od čak 759.124 konvertibilne marke. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, najveći dug ima vozač iz Brčkog. U njegovoj kolekciji neplaćenih dugova nalazi se 137.146 konvertibilnih maraka nenaplaćenih saobraćajnih prekršaja. Na drugom mjestu je vozač iz Gračanice koji ima dug od 105.705 maraka, a treće i četvrto mjesto dijeli vozači iz Gradačca koji imaju nenaplaćene kazne od 85.530, odnosno 76.242 konvertibilne marke saobraćajnih kazni. Skupština Tuzlanskog kantona zasjeda 31. augusta ove godine, a za 62. sjednicu predloženo je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje kantonalnog budžeta, informacija o mobingu, digitalizaciji saobraćajne edukacije i zdravstvenom stanju stanovništva. Sjednica će biti održana u ponedjeljak 31. augusta sa početkom od 10 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, obavijestila je javnost da je u proteklom periodu na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Uzrok povećanja emisije su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo i do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera te smanjenju njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava i činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Isključenje ovog bloka u postojećim okolnostima nosilo bi značajnije rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Iz termoelektrane Tuzla ističu da su angažovane sve raspoložive tehničke jedinice i ljudski te organizacioni kapaciteti koji kontinuirano rade na sanaciji sistema, o daljim aktivnostima i normalizaciji stanja javnost će biti pravovremeno informisana. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas će se u kompleksu sportsko-rekreacionog centra Orion Ormanica svečano otvoriti 49. likovna kolonija koja je nezaobilazan sadržaj ove kulturne manifestacije. U narednih 7 dana umjetnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika, a jedna od njih je i nepresušan izvor inspiracije Stari grad Srebrenik. Ove godine u Kraljevskom gradu će slikati Aleksandra Avramović i Anastasija Novković iz Beograda, Robert Cvetkovski iz Bratskog grada Kriva Palanka, Ema Kopše iz grada Sežana, te Hiba Mustafić iz Sarajeva, Ivan Grozdanovski iz Šida, Nermin Čamđić iz Banovića, Senad Begić iz Sarajeva, te Nevenko Letić iz Bjelog Manastira, Maja Grabovica iz Banja Luke i Dubravka Belaj iz Osijeka. Nakon počitelja, likovna kolonija otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku je najstarija likovna kolonija u Bosni i Hercegovini, koja u svom fundusu čuva preko 800 umjetničkih djela. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila-Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Vlidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
0: Srebrni radio.

0: Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 pa još i 103 MHz dodate, a možete i putem interneta jel, da nas pratite i sve u svome. Nadamo se da smo dobri za ovo poslepodne i izborom muzike, ali i sadržajima koje realizujemo u ovom poslepodnevu. A u nastavku našeg radio programa, evo još par zanimljivih priča, poštovani slušalci. Ovako, ne razmišljate vi o sezoni godišnjih odmora, jer... Ne razmišljate vi sada o sezoni prehlada, gripe i tih belaja koji vas sve okružuju, nego onako uživate u ovom toplom i dugom ljetu, bar što se tiče temperatura ide to u tačku. Ali, dok su dani još topli, pravo je vrijeme da usvojite neke navike koje mogu pomoći organizmu da spremnije dočekate jesen i sezonu gripe. Imunitet se ne može ojačati preko noći, već je rezultat svakodnevnih navika i brige o zdravlju. Uravnotežena prehrana važna je za normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Tokom ljeta iskoristite obilje svježeg voća i povrća, posebno namirnice bogate vitaminom C, D i cinkom, a važni su i vlakna, integralne žitarice, jogurt, kefir i druga fermentirana hrana koja može doprinijeti zdravlju crijevne mikroflore. Kvalitetan san jedan je od važnijih temelja zdravlja. Odraslim osobama uglavnom se preporučuje 7 do 9 sati sna. Dugotrajan stres također može nepovoljno uticati na organizam, pa je korisno svakodnevno pronaći vrijeme za odmor, šetnju, opuštanje ili neku aktivnost koja vam prija. Redovna umjerena fizička aktivnost poput hodanja, vožnje biciklom ili lagani treninzi doprinose očuvanju zdravlja. Važno je unositi dovoljno tečnosti i izbjegavati neke navike poput pušenja koje štete disajnom sistemu. I pored zdravih životnih navika, važnu ulogu u zaštiti od gripe ima i godišnja vakcinacija. Jednostavne higijenske mjere poput redovnog pranja ruku, pravilnog pokrivanja usta, nosa prilikom kašljanja, kihanja, sve to pomaže. Priprema za hladni dio godine, zato ne treba početi tek kada stignu oni hladni dani i prvi simptomi belaja i prehlada. Navike koje sada usvojite pomoći će vam tamo kada vam to zatreba na jesen ili zimu. Zato, kako ono kažu, dobra priprema pola odrađenog posla. Pa tako, dobra priprema sad, odlično zdravlje na jesen i zimu. Uživajte uz Srebrni radio.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik obavještava građane da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opšte izbore 2026. U osnovnoj izbornoj jedinici 049A Srebrenik potrebno je angažovati 51 operatera. A operaterima pripada novčana naknada u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. Zainteresovani kandidati moraju priložiti sljedeću dokumentaciju: prijavu na javni konkurs, popunjen obrazac, potpisana izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te kopija svjedodžbe o završenoj srednjoj školi. Javni konkurs je dostupan na službenoj internetskoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, kao i na službenoj stranici grada Srebrenika, i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Obrazac prijave na javni konkurs i obrazac propisane izjave kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2 izbornog zakona Bosne i Hercegovine može se preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik u zgradi MUP-a na trećem spratu. Sve potrebne informacije mogu se dobiti u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
4: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europska komisija je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema, a riječ je o sistemima protuzračne odbrane, raketa, streljivu i radarima. Po novoj naredbi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine od jutros je angažovan helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje. Posada prvog helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Kao i prethodnih dana, posada drugog helikopterskog skvadrona nastavila je aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu na području općine Cazin, a 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine je i dalje na rasporedu za pomoć ovoj općini. Juče je helikopter oružanih snaga na tom području gasio požar oko 6 sati, te je izbačeno više od 40.000 litara vode. Osim toga, od 13. augusta 22 pripadnika oružanih snaga angažovane su na gašenju požara na području Nevesinja. Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine svojom profesionalnošću i spremnošću te požrtvovanošću u ovim složenim uslovima potvrđuju opredjeljenost da u skladu sa svojim mogućnostima pruže pomoć građanima Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Ministarstva odbrane naše države. Skoro godinu dana nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila nastavak fiskalnog rasterećenja, poslodavci i dalje čekaju novu fazu smanjenja doprinosa. Zbirna stopa trenutno iznosi 36% nakon što je od 1. jula 2025. smanjena sa ranih 41,5%. Na primjeru minimalne plate od 1000 maraka ukupan trošak doprinosa po radniku smanjen je sa 648,23 na 562,32 konvertibilne marke, što predstavlja uštedu od 85,91 konvertibilnu marku. Nakon prvog smanjenja doprinosa prema ranim izjavama iz federalne vlade, prihodi za penzijsko osiguranje umanjeni su za gotovo 40 miliona maraka mjesečno, a ako se to posmatra na godišnjem nivou, riječ je o približno 480 miliona maraka manje prihoda koje je potrebno nadoknaditi iz drugih izvora. Dok se čeka na novu fazu, vlada je koristila i druge mehanizme za povećanje primanja zaposlenih, a poslodavcima je omogućena isplata neoporezive popuste pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno i ta mogućnost je produžena do kraja ove godine. Istovremeno je najniža plata u Federaciji BiH za 2026. godinu povećana sa 1000 na 1027 konvertibilnih maraka. Da pojedinim vozačima u Bosni i Hercegovini prekršajni nalozi koje im napiše policija ne predstavljaju prepreku i da nastavljaju sa divljanjem za volanom potvrđuju podaci o 10 rekordera koji su nanizali nenaplaćene kazne u ukupnom iznosu od čak 759.124 konvertibilne marke. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, najveći dug ima vozač iz Brčkog. U njegovoj kolekciji neplaćenih dugova nalazi se 137.146 konvertibilnih maraka nenaplaćenih saobraćajnih prekršaja. Na drugom mjestu je vozač iz Gračanice koji ima dug od 105.705 maraka, a treće i četvrto mjesto dijele vozači iz Gradačca koji imaju nenaplaćene kazne od 85.530, odnosno 76.242 konvertibilne marke saobraćajnih kazni. Skupština Tuzlanskog kantona zasjeda 31. augusta ove godine, a za 62. sjednicu predloženo je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje kantonalnog budžeta, informacija o mobingu, digitalizaciji saobraćajne edukacije i zdravstvenom stanju stanovništva. Sjednica će biti održana u ponedjeljak 31. augusta sa početkom od 10 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, obavijestila je javnost da je u proteklom periodu na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Uzrok povećanja emisije su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo i do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera te smanjenju njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava i činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Isključenje ovog bloka u postojećim okolnostima nosilo bi značajnije rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Iz termoelektrane Tuzla ističu da su angažovane sve raspoložive tehničke jedinice i ljudski te organizacioni kapaciteti koji kontinuirano rade na sanaciji sistema. O daljim aktivnostima i normalizaciji stanja javnost će biti pravovremeno informisana. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas će se u kompleksu sportsko-rekreacionog centra Orion Ormanica svečano otvoriti 49. likovna kolonija koja je nezaobilazan sadržaj ove kulturne manifestacije. U narednih 7 dana umjetnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika, a jedna od njih je i nepresušan izvor inspiracije Stari grad Srebrenik. Ove godine u Kraljevskom gradu će slikati Aleksandra Avramović i Anastasija Novković iz Beograda, Robert Cvetkovski iz Bratskog grada Kriva Palanka, Ema Kopše iz grada Sežana, te Hiba Mustafić iz Sarajeva, Ivan Grozdanovski iz Šida, Nermin Čamđić iz Banovića, Senad Begić iz Sarajeva, te Nevenko Letić iz Bjelog Manastira, Maja Grabovica iz Banja Luke i Dubravka Belaj iz Osijeka. Nakon počitelja, likovna kolonija otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku je najstarija likovna kolonija u Bosni i Hercegovini, koja u svom fundusu čuva preko 800 umjetničkih djela. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
3: Srebrni radio.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. Move, televizija nove generacije.
6: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

hitovi 90,8 i 103. Too Loud Video Production.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, ovaj dan se laganini bliži kraju, jel tako? Pa kada je to tako, u nastavku našeg radioprograma, u 15 sati i 32 minute, nakon ove pjesme Darka Lazića, mi idemo da vam ponudimo jedan recept, pa vi ako vam se svidi prihvatite, javite nam kako je, je li dobro uspjelo. Dakle, ostatke starog hljeba ne morate bacati, već vam mogu poslužiti kao osnova za ukusnu salatu u kojoj ćete uživati posle podne. Ukoliko želite za ručak pripremiti bogat, lagan ljetni obrok, italijanska salata od starog hljeba, paradajza, maslina i maslinovog ulja, ej, idealan izbor, ljudi moji. Em, uštedite na nekim namirnicama, troškovima, jer svaka marka je sada bitna, a iskoristite stari hljeb, nećete to da bacate, grehota je, jer ima koliko ljudi u svijetu ima gladnih, a vi da bacate hljeb. E, pazi sad ovako, što vam je potrebno? Bosiljak, maslinovo ulje, 300 grama starog hljeba i sjećate ga na komade, 500 grama paradajza, 55 grama maslina, pola crvenog luka, kašika sirćeta, so i biber. Sve imate već kod kuće, ja to vjerujem. Ajmo sad dalje, kako se priprema? Bosiljak umiješate sa uljem, a jedan dio bosiljka ostavite za dekoraciju. Polovina pripremljenog aromatičnog ulja miješa se sa komadima hljeba kako bi upili dio ukusa prije spajanja sa ostalim sastojcima. Paradajz stavite u veliku posudu, pri čemu će ova namirnica pustiti naravno sok, a u smjesu zatim dodate veći dio maslina, crveni luk, maslinovo ulje, nakon čega možete ubaciti hljeb i sirće. Sve to fino izmiješate, servirate na tanjur i uživajte uz Srebrni radio. Em ukusno, em jeftino, em korisno. Kućeš više.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HMU Siđ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMU Siđ DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
4: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
3: Malo ćemo da se kupamo.
4: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
3: Malo ćemo da se sunčamo.
5: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Europska komisija je odobrila 6,1 milijardu eura financijske pomoći Ukrajini za nabavku novih odbrambenih sistema, a riječ je o sistemima protuzračne odbrane, raketa, streljivu i radarima. Po novoj naredbi Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine od jutros je angažovan helikopter na gašenju požara u rejonu općine Trebinje. Posada prvog helikopterskog skvadrona Oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar na nepristupačnom i zahtjevnom terenu u rejonu Trebinja. Kao i prethodni dana, posada drugog helikopterskog skvadrona nastavila je aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu na području općine Cazin, a 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i dalje na rasporedu za pomoć ovoj općini. Juče je helikopter oružanih snaga na tom području gasio požar oko 6 sati, te je izbačeno više od 40.000 litara vode. Osim toga, od 13. augusta 22 pripadnika oružanih snaga angažovane su na gašenju požara na području Nevesinja. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine svojom profesionalnošću i spremnošću te požrtvovanošću u ovim složenim uslovima potvrđuju opredjeljenost da u skladu sa svojim mogućnostima pruže pomoć građanima Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Ministarstva odbrane naše države. Skoro godinu dana nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila nastavak fiskalnog rasterećenja, poslodavci i dalje čekaju novu fazu smanjenja doprinosa. Zbirna stopa trenutno iznosi 36% nakon što je od 1. jula 2025. smanjena sa ranih 41,5%. Na primjeru minimalne plate od 1000 maraka ukupan trošak doprinosa po radniku smanjen je sa 648,23 na 562,32 konvertibilne marke, što predstavlja uštedu od 85,91 konvertibilnu marku. Nakon prvog smanjenja doprinosa prema ranim izjavama iz federalne vlade, prihodi za penzijsko osiguranje umanjeni su za gotovo 40 miliona maraka mjesečno, a ako se to posmatra na godišnjem nivou, riječ je o približno 480 miliona maraka manje prihoda koje je potrebno nadoknaditi iz drugih izvora. Dok se čeka na novu fazu, vlada je koristila i druge mehanizme za povećanje primanja zaposlenih, a poslodavcima je omogućena isplata neoporezive pomoći radnicima do 300 maraka mjesečno i ta mogućnost je produžena do kraja ove godine. Istovremeno je najniža plata u Federaciji BiH za 2026. godinu povećana sa 1000 na 1027 konvertibilnih maraka. Da pojedinim vozačima u Bosni i Hercegovini prekršajni nalozi koje im napiše policija ne predstavljaju prepreku i da nastavljaju sa divljanjem za volanom potvrđuju podaci o 10 rekordera koji su nanizali nenaplaćene kazne u ukupnom iznosu od čak 759.124 konvertibilne marke. Prema podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, najveći dug ima vozač iz Brčkog. U njegovoj kolekciji neplaćenih dugova na nalazi se 137.146 konvertibilnih maraka nenaplaćenih saobraćajnih prekršaja. Na drugom mjestu je vozač iz Gračanice koji ima dug od 105.705 maraka, a treće i četvrto mjesto dijele vozači iz Gradačca koji imaju nenaplaćene kazne od 85.530, odnosno 76.242 konvertibilne marke saobraćajnih kazni. Skupština Tuzlanskog kantona zasjeda 31. augusta ove godine, a za 62. sjednicu predloženo je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su izmjene zakona o turističkim zajednicama, izvršenje kantonalnog budžeta, informacija o mobingu, digitalizaciji saobraćajne edukacije i zdravstvenom stanju stanovništva. Sjednica će biti održana u ponedjeljak 31. augusta sa početkom od 10 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, podružnica termoelektrana Tuzla, obavijestila je javnost da je u proteklom periodu na bloku 4 termoelektrane Tuzla došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu. Uzrok povećanja emisije su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo i do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera te smanjenju njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava i činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu, dok se na ostalim blokovima provode remontne, sanacione i druge aktivnosti potrebne za njihovo ponovno stavljanje u pogon. Isključenje ovog bloka u postojećim okolnostima nosilo bi značajnije rizike za njegovo ponovno pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema. Iz termoelektrane Tuzla ističu da su angažovane sve raspoložive tehničke jedinice i ljudski te organizacioni kapaciteti koji kontinuirano rade na sanaciji sistema, o daljim aktivnostima i normalizaciji stanja javnost će biti pravovremeno informisana. U okviru kulturne manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas će se u kompleksu sportsko-rekreacionog centra Orion Ormanica svečano otvoriti 49. likovna kolonija koja je nezaobilazan sadržaj ove kulturne manifestacije. U narednih 7 dana umjetnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika, a jedna od njih je i nepresušan izvor inspiracije Stari grad Srebrenik. Ove godine u Kraljevskom gradu će slikati Aleksandra Avramović i Anastasija Novković iz Beograda, Robert Cvetkovski iz Bratskog grada Kriva Palanka, Ema Kopše iz grada Sežana, te Hiba Mustafić iz Sarajeva, Ivan Grozdanovski iz Šida, Nermin Čamđić iz Banovića, Senad Begić iz Sarajeva, te Nevenko Letić iz Belog Manastira, Maja Grabovica iz Banja Luke i Dubravka Belaj iz Osijeka. Nakon počitelja, likovna kolonija otvorenog grada umjetnosti u Srebreniku je najstarija likovna kolonija u Bosni i Hercegovini, koja u svom fundusu čuva preko 800 umjetničkih djela. Sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 26 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzijusovih. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Hladuša, Gradina i Hum, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Deleuša na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Radovi su aktualni na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, zatim dionicama autoputa A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica, kao i na magistralnoj cesti Nemila Vranduk. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidin i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti.
0: Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
5: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.
6: Samo hitovi.

Otvoreni ste program Srebrenog radija na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Srebrenik je otvorena pozornica umjetnosti, kulture, muzike i svih onih lijepih ljudskih osobina. U okviru manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti danas će se u kompleksu sportsko-rekreativnog centra Orion Ormanica svečano otvoriti 49. kolonija koja je nezaobilazan sadržaj ove kulturne manifestacije. U narednih 7 dana, koliko traje međunarodna likovna kolonija, učesnici iz nekoliko zemalja će stvarati umjetnička djela na različitim lokacijama na području grada Srebrenika, a jedna od njih je i nepresušan izvor inspiracije Stari grad Srebrenik. Tradicionalno po završetku likovne kolonije učesnici će ostaviti po 2 novonastala djela koja će upotpuniti fundus galerije August koji već sada broji preko 800 djela. Ove godine u Kraljevskom gradu će slikati Aleksa Avramović i Anastazija Novković iz Beograda, Robert Cetovski iz Bratskog grada Kriva Palanka, Erna Kopše iz Bratskog grada Sežana, Hiba Mustafić iz Sarajeva, Ivan Grozdanovski iz Šida, Nermin Čamđić iz Banovića, Senad Begić iz Sarajeva, Nevenko Letić iz Belog Manastira, Maja Grabavica iz Banja Luki, Dubravka Belaj iz Osijeka. Njihovi radovi će biti prikazani na izložbi koja će biti otvorena za javnost, omogućujući svim građanima da uživaju u bogatstvu i raznolikosti likovnog izraza. Podsjetimo, davne 1977. godine na inicijativu BH istaknutog umjetnika Mevludine Ekmečića, koji je idejni tvorac Ogusa, započela je priča u kojoj su se umjetnici okupljali kako bi ostavili iza sebe trag u vremenu i priča koja još uvijek traje. Nakon Počitelja, ovo je najstarija likovna kolonija u Bosni i Hercegovini, dakle bit će otvorena danas u kompleksu sportsko-rekreativnog centra Orion Ormanica. Samo hitovi.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Ako vozite, sretan put. Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Naredne minute druženja u otvorenom programu Srebrenog radija posvetit ćemo zdravlju, odnosno preventivi. I to dok su dani još topli, pravo je vrijeme, kažu stručnjaci, da usvojite navike koje mogu pomoći organizmu da spremnije dočeka jesen i sezonu gripe. Imunitet se ne može ojačati preko noći, već je rezultat svakodnevnih navika i brige o zdravlju. Uravnotežena prehrana važna je za normalno funkcionisanje imunološkog sistema. Tokom ljeta iskoristite obilje svježeg voća i povrća, što iskreno se nadamo i radite, a posebno namirnice bogate vitaminom C, vitaminom D i cinkom. Važni su i vlakna, integralne žitarice, jogurt, kefir i druga fermentirana hrana koja može doprinijeti zdravlju crijevne mikroflore. Kvalitetan san jedan je od važnih temelja zdravlja. Odraslim osobama uglavnom se preporučuje 7 do 9 sati sna, ako ste u prilici naravno. Dugotrajan stres također može nepovoljno uticati na organizam, pa je korisno svakodnevno pronaći vrijeme za odmor, šetnju, opuštanje ili neku aktivnost koja vam prija. Opet, ako je moguće, redovna umjerena fizička aktivnost poput hodanja, vožnje bicikla ili laganog treninga doprinosi opštem zdravlju. Važno je unositi dovoljno tečnosti i izbjegavati navike poput pušenja koje štete disajnom sistemu. Jednostavne higijenske mjere poput redovnog pranja ruku i pravilnog pokrivanja usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja dodatno mogu smanjiti širenje respiratornih infekcija koje dolaze uporedo s jeseni. Priprema za hladniji dio godine, zato ne treba početi tek kad stignu prvi simptomi. Navike koje usvojite tokom ljeta mogu biti dobra osnova za zdraviju jesen i zimu. Naravno, to su preporuke, kažemo, ukoliko ste u mogućnosti bilo šta primijeniti od ovoga što smo naveli, dobro će vam doći za predstojeću jesen. Too Loud Video Production.

Samo najveći hitovi. Srebrni radio. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku. Industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i modern dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
4: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
4: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
7: Pospio na tvoje sranje.
8: Baš, deda.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Još jedna lijepa vijest, evo da se malo i pohvalimo. Vijest stiže iz našeg grada. Proteklog vikenda sedmočlana ekipa planinarskog društva Majevica Srebrenik uspješno je ispenjala vrh Drnjačište, visok 2238 metara nadmorske visine na planini Ljubišnji. Polazna tačka uspona bilo je Konjsko polje, gdje je ekipa prethodno prenoćila u šatorima na nadmorskoj visini od oko 1600 metara. Nakon uspješno savladanog uspona, članovi ekipe uživali su na samom vrhu uz idealne vremenske uslove i prekrasne panoramske poglede na okolne planine Durmitor, Maglić, Volujak, Zelengoru, Bioči, Veliki Vitao. Nakon uspona, sedmočlana ekipa uputila se prema jezeru Perućac, gdje su nakon još jednog noćenja u šatorima nastavili druženje i uživanje u prirodi. Poseban doživljaj, kako kažu, bila je vožnja čamce kroz kanjon rijeke Drine, koja je ovaj planinarski izlet učinila još sadržajnijim i nezaboravnim. Evo, dragi naši, iskoristite ovo ljeto za ovakve i slične lijepe priče.

0: 2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija jedna zanimljiva informacija, evo naročito za roditelje, za djecu i sa spektrom autizma. Naime, postoje djeca kojima je za jedan mali korak potrebno mnogo više truda. Nekome je teško napraviti prvi siguran korak, drugome održati ravnotežu, izgovoriti riječ, uspostaviti kontakt s drugima ili jednostavno pronaći način da pokaže šta osjeća. A onda se pojavi konj. Za dijete koje možda teško prihvata nove ljude, prostor ili terapijske vježbe, susret s velikom mirnom životinjom može biti nešto sasvim drugačije. Umjesto klasične terapijske sale, tu su priroda, pokret, toplina konja i osjećaj da se nešto radi kroz igru, iako se na prvi pogled čini da dijete jednostavno sjedi na konju i jaše, iza toga se krije mnogo više, tvrde terapeuti. Ljudi često pomisle da je hipoterapija samo jahanje, ali nije. Hipoterapija je fizioterapija i okupaciona terapija pomoću konja. Cilj nije jahanje. Dijete sjedi na konju, ali istovremeno obavlja različite aktivnosti i zadatke, često i ne shvatajući da je određeni zadatak uradilo. Upravo je u tome posebnost ovog pristupa. Dijete ne mora imati osjećaj da je došlo na još jedan tretman. Ono je na konju, kreće se, istražuje, komunicira i uživa, a svaki taj pokret može biti dio pažljivo osmišljenog terapijskog programa. Konj ima trodimenzionalni pokret koji je veoma sličan čovjekovom hodu, zbog toga njegovo kretanje može imati značajan terapijski učinak. Za dijete koje ima problem s ravnotežom, pravilnim držanjem ili hodanjem, svaki novi pokret može predstavljati veliki izazov. Hipoterapija upravo takvoj djeci može pomoći da kroz kontrolisano kretanje razvijaju svoje sposobnosti. Možda je upravo zbog toga odnos djeteta i konja nešto posebno. Konj ne postavlja pitanja, ne procjenjuje dijete i ne očekuje od njega da bude kao druga djeca. On jednostavno postoji tu, miran, topao i snažan, i prati njegov pokret. Zato terapija za neku djecu počinje upravo tamo gdje prestaje strah.

0: Hitovi 90,8 i 103.
1: Evo nekoliko smjernica vama koji uzimate tablete za smirenje, a svake godine inače sve više ljudi koji koriste ove tablete. Bar tako tvrde ljekari, jer je život sve turbulentniji, ali malo ko zna da određene namirnice mogu opasno pojačati njihovo djelovanje ili izazvati ozbiljne nuspojave. Ljekari upozoravaju da jedna popularna hrana koju mnogi smatraju zdravom može značajno uticati na terapiju i ugroziti zdravlje. Među tim namirnicama je i to na prvom mjestu grape, koji važi za zdravu namirnicu, a također i zreli sirevi i fermentirana hrana. Iako nisu problematični za sve, zreli sirevi, suhomesnati proizvodi i fermentirane namirnice mogu biti opasni za osobe koje uzimaju određene sedative i antidepresive, posebno one iz grupe MAO inhibitora. Ove namirnice sadrže tiramin, tvar koja u kombinaciji s navedenim lijekovima može izazvati naglo i opasno povišenje krvnog pritiska, jaku glavobolju, lupanje srca te mučninu i nelagodu. Iako se često smatra bezazlenim, alkohol u kombinaciji s tabletama za smirenje jedna je od najopasnijih interakcija. Obje tvari djeluju depresivno na centralni nervni sistem, a zajedno mogu izazvati ekstremnu pospanost, gubitak koordinacije, usporeno disanje i gubitak svijesti. S druge strane, kofein, među kojima su kafa, energetska pića i jaki čajevi, ne izazivaju tako dramatične posljedice, ali mogu poništiti učinak lijeka. Budući da stimulišu nervni sistem, može dovesti do pojačane nervoze, ubrzanog rada srca, slabijeg ili neprimjetnog djelovanja terapije. Kod nekih osoba to znači da lijek pod navodnicima ne djeluje, dok se kod drugih simptomi anksioznosti dodatno pogoršavaju. Svaki lijek ima svoje specifičnosti, a interakcije se razlikuju od osobe do osobe. Ono što nekome ne stvara problem, drugome može ozbiljno ugroziti zdravlje. Zato stručnjaci savjetuju uvijek pažljivo čitati uputstvo o lijeku, pitati ljekara ili apotekara o prehrani, te ne uvoditi takozvane zdrave navike poput grejpa, evo ponovo ga stavljamo na prvo mjesto, bez prethodne provjere, jer kada je riječ o tabletama za smirenje, hrana nije uvijek samo hrana.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Fenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Fenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: svjetiljka blistava i milost svjetovima. Mevlud, dan rođenja Muhammed alihi selam, kojeg obilježavamo ovih dana, za muslimane predstavlja događaj od prvorazrednog duhovnog značaja i značenja. Mevlud je simbol trajnog posjećanja na zavjet i emanet poslanika čiji su plodovi svoju puninu i zrelost doživjeli sa poslanstvom Muhammed alihi selam. Časna znamenja kojima je poslanik alihi selam odlikovan od svog stvoritelja nose univerzalne poruke i nepresušnu nadu za sve njegove sljedbenike i pripadnike ummeta. On, Muhammed alihi selam, nije samo poslanik jednog vremena i podneblja, on je istovremeno i Sirađul Munir, blistava svjetiljka, Hatemul Enbija, pečat vjerovjesništva, Rahmeten lil alemin, milost svim svjetovima. Poslije njega neće biti nove objave i novog šerijata, jer on, alihi selam, označava dovršetak poslaničkog ciklusa. Imajući na umu karakter i doseg Muhammedovog alihi selam poslanja i misije, Kur'an čovječanstvo posjeća na neprelaznu uzornost poslanikovog života. Malo je toga što jedan musliman može iskusiti i rijetke su situacije koje se mogu desiti u ljudskom životu, a da im nije bilo presedano u životu Božijeg poslanika, koji mu uvijek mogu poslužiti kao uzor, nadahnuće i putokaz. Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje. Ne postoji praktično ni jedan aspekt ljudskog života kojeg odabrani Allahov miljenik nije iskusio. Bio je učitelj, glava porodice, trgovac, državnik, politički i društveni vođa, sudija, vojni zapovjednik. U najkrhkijoj životnoj dobi iskusio je gubitak roditelja, provodio je mladalačke dane u dubokoj osamljenosti, bio je još od rane mladosti izložen siromaštvu, socijalnom pritisku i svim vrstama iskušenja koje jedna mlada osoba može da podnese. On je i kasnije tokom zrele životne dobi bio pogođen najtežim iskušenjima, gubitku svoje voljene supruge Hatiže, preranoj smrti sinova, stalnoj prijetnji životu, imovini i porodici. Na vlastitoj koži osjetio je šta znači biti siroče, ali i sretan muž i uspješan vođa zajednice. Proživio je stanje smrtne opasnosti vođe tajne zajednice, ali i pobjedonosnog vođe društva koji je ubrzo pokorio znatan dio svijeta. Prodavao je dobra malim trgovcima i pisao pisma najvećim vladarima. Bio je svjedokom gorkih neuspjeha, a potom je kušao slast uspjeha za uspjehom. Opraštao je svojim najžešćim protivnicima i neprijateljima. Iako mu je Kur'an jamčio pravo na pravednu i tačnu odmazdu, ipak su praštanje i samilost bili njegovi norma i praksa, a ne kazna i osveta. Biografi koji su u tančine opisivali njegove vrline posjećaju na činjenicu da je Muhammed alihi selam ista ona osoba koja je savladavala neprijatelje na Bedru i Uhudu, ali i bila spremna sagnuti se na pod kako bi njegovi unučići mogli igrati na njegovim vratu i leđima. U istoj mjeri u kojoj je bio strog prema sebi, jednako tako bio je plemenit i velikodušan prema drugima. Enes ibn Malik pripovijeda: proveo sam tačno 10 godina kod poslanika alejhi selam, a poslanik alejhi selam me nije ni jednom zaružio. Kada bi učinio neku grešku, poslanik mi nije rekao zašto si to uradio, a za ono što ne bih uradio, nije mi govorio zašto to nisi uradio. Za razliku od drugih velikana ljudskog roda koji su pokušavali mijenjati svijet oko sebe povlačenjem iz tog svijeta, Muhammed alihi selam je preobrazio svijet oko sebe aktivnim sudjelovanjem u njemu. Njega, kako to lucidno primjećuje jedan mislilac, nije zaokupljala metafizika, već promjena ljudskih srca i umova. Samo je on, poslanik svjetovima, uzor prekrasni, mogao polučiti takvu sintezu izvanrednosti i poniznosti, moći i širokogrudnosti. Zato je samo on s punim pravom mogao poručiti svojim sljedbenicima: niko od vas neće vjerovati dok mu ne budem draži od vlastitog djeteta, od roditelja i od svih ljudi. Kao i svi drugi Božji poslanici,
1: Blagosloveni poslanik Muhammed alihi selam prvo je bio iskušavan i uznemiravan, pa tek onda pozvan i poslan da preobrazi i preuredi svijet. Poslanikov sunnet potvrđuje univerzalno načelo koje kaže da bi se dobro i uspješno djelovalo mora se biti pojedinačno dobar, da bi se savladavao svijet mora se ponajprije savladati samoga sebe. Ovu univerzalnu istinu danas smo pozvani ponavljati više i razumijevati dublje nego ikada ranije, jer danas mnogi nastoje preobraziti svijet, a da prethodno nisu preobrazili sebe. Takvi ekspeditivno i preko noći žele nametnuti vanjske zakone i zabrane vjere, ali ne uspijevaju duhovno i moralno izdići sebe i zajednicu. Kada god u ovim odabranim mevludskim danima donosemo salavat na Allahovog miljenika Muhammed alihi selam, prisjetimo se da je upravo taj salavat na našeg poslanika jedini čin koji vjernici dijele sa uzvišenim stvoriteljem i odabranim melekima. Allah i meleki njegovi blagosiljaju vjerovjesnika, o vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu selam. Poslanikov put i njegova praksa ophođenja sa ljudima ulijeva nadu dobrim i čestitim ljudima koji su marginalizirani i odbačeni da ovaj svijet nije predodređen da njime nužno vladaju moćni, gordi i hvalisavi. Prvi poslanikovi sljedbenici, časni ashabi koji su otvorili srca svjetlu objave u odnosu na mekansku aristokratiju, pripadali su nižem društvenom rangu. Mekanski historičar Zuhri navodi kako bi se muslimani okupljali da zajedno klanjaju u haremu, Muhammed bi zatekao okružen mladim ljudima i nemoćnim narodom grada. I zaista znatan broj njegovih sljedbenika bile su žene, sluge i robovi. Muhammed alejhi selam je znao, a objava ga je odgajala u tom uvjerenju da će jedino plemenitost i blagost, a ne nasilje i arogancija, umet učiniti postojanim i čvrstim, kako to i Kur'an kaže. Samo Allahu milošću ti si blag prema njima, a da si osuran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im prašta i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima, a kada se odlučiš, onda se pouzdaju Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u njega. Vođen Božjom uputom i rahmetom, poslanik Muhammed alejhi selam je pri svakoj odluci davao prednost trajnom i zajedničkom dobru u odnosu na trenutačnu i ličnu korist. Odgodio je hodočašće Kjabi da bi spasio tek uspostavljeni mir sa idolopoklonicima, da bi spasio zajednicu od užasa nasilja i osvete, praštao je do učerašnjim neprijateljima. Prihvatio iskrena pokajanja i povratak u okrilje Islama čak i onima koji su nanosili tešku bol muslimanima. Kada su se 629. godine među brojnim novim muslimanima u Medini pojavili Amr ibn el-As i Halid ibn Velid, koji su ubili mnogo muslimana prilikom bitki na Uhudu i Hendeku, Muhammed alejhi selam im je zajamčio sigurnost ističući kako čin prihvatanja Islama briše staro i predstavlja novi početak u životu čovjeka. Milost kojom je poslan nesebično je darivao svima oko sebe, ne očekujući ovozemaljske nagrade i priznanja. A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. Muhammed alejhi selam nas je naučio, a Kur'an časni na tome neprestano insistira, da muslimani, uprkos tome u kako teškoj situaciji se nalazili, trebaju zadržati prisebnost i smirenost. Čak i u onim trenucima na izgled potpunog beznađa i napuštenosti muslima ne smije postati žrtvom bijesa i samosažaljevanja. I u mrklim tminama pećine sever ozvanja poslanikove riječi ohrabrenja upućene Abu Bekru: ne boj se, Allah je s nama. U dugim mračnim desetljećima koje umet danas proživljava, u tminama nesagledivog zuluma i patnji kojima su muslimani tako bespoštedno i neočigled svijeta izloženi, poslanikov alihi selam dova u Tajifu neka bude utjeha i postreg da Allah svemoćni neće ostaviti i zaboraviti one koji ga iskreno i čvrsto vjeruju. Tom dovom još jednom prizivamo blagoslov na našeg poslanika i molimo za Božju uputu i pomoć. Allahu moj, tebi se žalim zbog svoje nemoći i slabosti i prezira s kojim me ljudi susreću. Najmilostiviji, ti si gospodar slabih i ti si gospodar moj. Kome me prepuštaš, onome ko će me mrko gledati ili si me neprijatelju prepustio? Ali ako ti nisi na mene srdit, zaostalo i ne mari. Tvoja milost je meni dovoljna. Molim te svjetlom tvoga lica kojim si tmine rastjerao i kojim dunjaluk i ahiret u redu obstoje, ne spusti svoju srdžbu i svoj gnjev na mene. Tebi se klanjam dok zadovoljan ne budeš i snaga i moć samo su u tebe. Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Made & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Made & Company Živinice. Centar.

0: 215-281. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I naredne minute druženja u programu Srebrenog radija posvećujemo kulturnoj manifestaciji Srebrenik, otvoreni grad umjetnosti, u okviru koje je sinoć na platou Starog grada održan treći sajam Stari grad u bosanskom ruhu i tradicionalnim vrijednostima u organizaciji Udruženja žena Stari grad Gornji Srebrenik. U tradicionalnu kulinarsku ponudu na

0: dance with me one more time.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Srebreni radio.
1: Ponovo najava, dragi naši, lijepih događaja u Kraljevskom gradu. Naime, u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Srebrenika u okviru ovogodišnje manifestacije Srebrenik otvoreni grad umjetnosti, sutra, dakle utorak 25. augusta, održat će se Sevdah koncert na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik s početkom u 20:30. Publici će se predstaviti Dženana Šehanović, Sarajlić piano, Dženana Huseinagić sopran, Lejla Piljević violina. U karijeri Dženane Huseinagić posebno se ističe saradnja koja je počela 2020. godine s pijanisticom Dženanom Šehanović-Sarajlić, te duo iza sebe ima stotine zajedničkih koncerata i nastupa u Bosni i Hercegovini, regionu i Europi. Svoj zajednički rad se okrunile u maju 2021. godine albumom pod nazivom Sevdah i klasika, a 2022. albumom Zefir. Značaj ovog projekta je višestruka da se govori o očuvanju sevdalinke kao nematerijalnog kulturnog dobra Bosne i Hercegovine. Njima dvijema na sceni u Srebreniku pridružit će se i Lejla Piljević Kezo na violini, koja sviranjem violine oduševljava ljubitelje muzike u Bosni i Hercegovini, ali i širom regiona. Prepoznatljiva je po obradi pop-rock muzičkih hitova i sevdalinki. Biće to veče ispunjeno pozitivnom energijom, muzikom i emocijama. Pa evo, pozivamo sve koji su u prilici da nam se pridruže na ljetnoj pozornici Doma kulture Srebrenik i uživaju u predivnoj atmosferi sutra, dakle, od 20:30. Dobro nam došli.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
5: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
6: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
5: Malo ćemo da se kupamo.
6: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 100.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila, parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Odmorite se uz Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Pazi, pazi, ljeto opet stiže.
2: Stigle su ljetne vrućine, a vi još uvijek tražite savršeno mjesto za bijeg. Sportsko-rekreacioni kompleks Orion ponovo otvara svoja vrata. Uživajte u čistim bazenima, uređenim plažama, sportskim terenima i hladnim ljetnim napicima. Orion je vaša idealna lokacija za porodični vikend, opuštanje nakon posla ili ludi ljetni provod s društvom.
1: Malo ćemo da se kupamo.
2: Neka i ovo ljeto bude u znaku najbolje zabave. Posjetite nas i stvorite uspomene koje traju. Kompleks Orion, vaša oaza osvježenja.
1: Malo ćemo da se sunčamo.
3: Samo hitovi 90.8 i 103.
4: Good morning Florida. You're listening to Miami Radio and here is a brand new track for you. The new Armin van Buuren.

0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Brzina, adrenalin, strast. Treća i posljednja autokros trka za ovu godinu, 6. septembra. Spremite se za spektakl kakav se ne propušta. Na stazi u Srebreniku očekuje vas pravi okršaj, snage, vještine i hrabrosti. Ne propustite žensku autokros utrku, motokrosere, slobodnu klasu bez pravila. Parking besplatan, ulaz 10 konvertibilnih maraka. Informacije i prijave na telefon 061 821 425 i Facebook stranici Autocross Srebrenik. 6. septembar od 11 sati na stazi u Špionici. Budite dio najveće autocross priče. Sponzor Elko Automobile.
3: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada, gdje te feriči raja sad. Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: HMO Siđ, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMO Siđ, DOO Srebrenik.

215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.

Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.